0: Mbudada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na waraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Maki hata mtoto unaneza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndiyo dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Sematie kilicho katika kiwanja.
1: Babu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.
3: Radio Maendeleo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Wakati wa taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji, na washukuru nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi kwa muda kama na huu. Acha basi kwanza ni watulie muktasari wake. Siku ya pili tarehe 13 Juni mwaka 2026, DRC imesherekea mwaka 66 tangu kupewa uhuru kwake. Ila katika sekta nyingi ikiwemo uchumi na usalama, nchi ya DRC inaendelea kutegemea sana nje, hali ambayo inahukumiwa na wengi. Katika taarifa hii tazungumzia pia vijiji vingi vya milima yenye kuinukia wilaya ya Kalehe ambavyo vinaendelea kuwa katika hali ya vita kati ya wapiganaji wa Zalendo na kundi la AFC M23. Ni tangu weekend iliyopita ndio mapambano imeanzishwa na kufanya watu wengi kufariki, kuumia na wengine kupelekwa mahali pasipojulikana. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wake Kemin Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Nimezungumzia kwenye muktasari vijiji vingi vya milima yenye kuinukia wilaya ya Kalehe vyaendelea kuwa katika hali ya vita kati ya wapiganaji wa Zalendo na kundi la AFC M23. Ni kama vile Katasomo katika mkoa wa Mubogo, pia Lumbishi katika mkoa wa Buzi na Chambombo katika mkoa wa Ziralo. Duru za mahali zakamilisha kwamba wapiganaji wa Zalendo wameanzisha mapambano toka asubuhi ya siku ya 6 tarehe 27 Juni, wakishambulia ngome za AFC M23 maeneo ya Lumbishi na Chambombo. Hawa wamechukua eneo hiyo weekend iliyopita hadi kusogelea senta ya Shanje hadi siku ya Mungu tarehe 28 Juni. Vijiji vya Loa Numbi, Pabuzi na Kusisa Paziralo viliguswa na bomu kali kupitia mapambano yenyewe, ijapokuwa wakimbizi walikuwa wameanza rudi kwao. Kufatana na kimya iliyoonekana, mapambano yale mapya yamesababisha watu wengi kukimbia maskani yao wakijelekeza msituni na wengine katika vijiji ambamo wanadhani kunapatikana kimya. Asubuhi kucha ya siku ya kwanza, mapambano mengine yameanzishwa pakata somo katika mkoa wa Mubogo, tukiamini duru toka eneo hiyo. Hadi mchana kati, wakaaji walikuwa wenye woga mkali, wengi wao wakichagua pia kuenda ukimbizini. Habari zenye kukamilika zafahamisha kwamba mapambano yameendelea pia Paziralo na Lumbishi. Senta ya Lumbishi imezibitiwa mara tena na kundi za AFC M23, zakamilisha duru zenyewe. Watetezi wa haki za binadamu eneo hiyo wanajulisha kwamba mtu mmoja amesharipotiwa kufariki, wengine kumia na wengine kutekwa nyara, mkiwemo msimamizi wa kanisa mmoja ya mahali. Na mwaka mmoja baada ya kutiwa saini kwa makubaliano wa amani pa Washington nchini Marekani, utekelezaji wake bado haujaridhisha. Ndivyo imejulisha wakati wa kikao iliyoandaliwa na kitengo husika na mambo ya uchaguzi pia uongozi bora kwenye ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Ilikuwa hapa mjini Bukavu siku ya kwanza tarehe 29 Juni mwaka huu wa 2026. Kulingana na masemi yake, mwanasheria Maurice Mirinzi akiwa mnenaji makamu wa shirika la raia, bado haja nyingi zilizo katika makubaliano yenyewe hazijatekelezwa. Kuhusu kuondoshwa kwa majeshi ya Rwanda nchini Kongo, washiriki kwenye kikao wamesema bado hakujaonekana hatua yoyote. Wameongeza kuwa hadi sasa hakuna tamko rasmi toka serikali ya Rwanda inayokamilisha kuwa wanajeshi hao wameondoka. Kwa upande wa hali ya kibinadamu, hawa wamesema kuwa wananchi bado wanaendelea kupata matatizo makubwa. Ulinzi wa raia, kurudi kwa watu waliokimbia maskani yao, pamoja na upatikanaji wa misaada ya kiutu bado ni changamoto kubwa. Mwanasheria Maurice Mirinzi anaeleza.
3: Lengo ya kikao leo ilikuwa kuikala na wateka wa société civile ili kuangalia kisha mwaka moja ya akora Washington ambayo ilikuwa signé le 27 juin 2025, nini iliendeka, nini haikuendeka na nini natuma hatu fikie kuheshimia kisi lipashwa kuwa. Ndio maana tulikuwa leo kutanana tukienda nukta kwa nukta ya akori hiyo ili tujue namna gani mambo inaendelea kuevolue, na ilionekana kwa kweli akori hiyo inakuwa haiheshimiwe ku ngambo zote, ni kusema iko ku niveau ya execution ya moins de 30% fatana na gisi tuliona. Na ndio maana tuliendelea kuwaza kama inakuwa muhimu wakati watu wanakamata maengagement fulani fulani kuziheshimia kwa wakati.
1: Huyo alikuwa ni Maurice Mirindi, na kujenga upya taifa kwa msingi wa mabadiliko ya fikra ni mojawapo ya hatua za kuchukuliwa ili kuzesha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufurahia uhuru wake kikamilifu. Maoni yake Bakanga Ntwali kwa fursa ya sherehe za tarehe 13 Juni za miaka 66 ya uhuru wa DRC. Anakabika tupe maelezo.
4: Katika mazungumzo na Radio Maendeleo kwa fursa hiyo, mwalimu huyu kwenye University ya Kiserikali ya hapa mjini Bukavu amejulisha kwamba kwenye sekta ya sheria, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa na uhuru sababu inajulikana hivyo hata kwa ngazi ya kimataifa na hata kwenye Umoja wa Mataifa. Ila kwenye sekta zingine kama vile uchumi, usalama, inchi inaendelea kutegemea nje kwa kupata suluhisho. Kwa kuhitimisha shida hizo na kukiri kwamba kabisa inchi ya Kongo inapata uhuru, mwalimu Bakanga Ntwali anadhani kwamba ni muhimu kufikiria kuhusu namna kuboresha mambo na kufikiria kuhusu maendeleo yenye kudumu ya inchi. Tumsikilize.
5: Kisheria tunakuwa independent, kwani tunakuwa inchi, tunaenda kwenye shirika za ONU kama vile inchi ambayo inakuwa independent, tunafanya kazi kwenye Union Africaine na tunakuwa na institutions zetu. Sasa kuangalia ile haitoshi, inaomba ile independence ionekane katika maisha ya watu, watu wajisikie wanakuwa na haki yao inaheshimiwa, wanapata chakula, wanapata, wanasoma, wanatunzwa na wengine. Sasa inabidi tuwaze, na nikijiweka kwenye mawazo ambayo mwalimu Ndabere Nzita Pole alileta, ilikuwa ya kuwaza gisi ya kubadilisha mawazo, gisi ya kubadilisha tabia zetu za kikongomani. Tujue ya kuwa hakuna yule ambaye anaweza kutusaidia kama sisi wenyewe hatupiganie inchi na kutumika. Na kwa hiyo inabidi tuwaze gisi siasa yetu tutaibeba, mambo ya shule, mambo yote gisi tunza kuyafanya ili atusaidie sisi wa kongomani kuendelea, na tukiendelea tutakuwa chanzo cha maendeleo ya inchi zote ambazo zinatuzunguruka. Yani ni kusema kwa kongomani anapaswa kuwa na konsensi ya kuyua kama ni ye njoo anapashwa kujisaidia, anapashwa kuwa na ile esprit ya patriotisme ya kupenda inchi yake, kutumika na kuleta mchango yake kwa maendeleo ya inchi.
4: Ni vema kujulisha kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata uhuru tangu tarehe 13 Juni mwaka 1960 toka ukoloni wa Ubelgiji, kisha utetezi uliofanyika na wafia inchi kama vile Patrice Emery Lumumba, anayejulikana kwa leo kama mfia inchi aliyepelekea Kongo ya Kidemokrasia kupata uhuru.
1: Na kushukuru Alan Kabika unaifata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Acha basi nizungumzie kiongozi wa kata Nendere katika mtaa wa Ibanda, mchungaji Migabo Nyagaza Albert, ambaye anaomba wazazi walea watoto wao vizuri hasa katika kipindi hiki cha likizo. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, kiongozi huyu anasema kutoa wito huo kutokana na ajali ambazo mara nyingi watoto hupata, wamoja wakigongwa na magari ya mapikipiki barabarani na wengine kuzama kwenye mto Ruzizi na pia kwenye ziwa Kivu. Migabo Nyagaza Albert anazani kwamba njia bora ya kuwalea watoto katika kipindi hiki ni kuandikisha katika vituo vya mafunzo ya kazi.
7: Mapumziko ya watoto wa masomo inaanza. Tunaomba wazazi kuchunga watoto wetu vizuri, kusudi tuwaepushe na kuitwa watoto hatari kwa wao wenyewe na kwa taifa nzima. Tena kusudi wasiitwe watoto wazungukaji, tuwatume kujifunza kazi fulani fulani, kazi mbalimbali ya mikono au ya kiakili, kusudi wawe wa mafaa kwa wao wenyewe na kwa taifa nzima. Hii itakuwa utajiri kubwa sana ambayo tulipatia watoto wetu.
1: Nayo baraza ya uongozi wa muungano Soko Kisea imechukua hatua ya kuendelea na ujenzi wa nyumba za kazi zinazozeeka, pia ujenzi wa ukumbi wa mkutano kwa kuwakutanisha wanamemba wao. Hatua hii imechukuliwa kisha mkutano ulioendeshwa kwenye ukumbi wa kanisa la Mater Dei mtaani Ibanda siku ya Mungu iliyopita. Wakati wa mkutano huo, kiongozi wa muungano Soko Kisea Aurelien Maeshe ametangaza rasmi ripoti ya kazi walioendesha mwaka 2024 mwaka 2025 pia mwaka 2025 mwaka 2026 ingawaje shida mbalimbali waliopitia na memba tukitaja ajali ya moto iliyopelekea biashara yao kupelekwa huyo amesema kufurahishwa na mambo mbalimbali waliotekeleza kama vile kuendelea na kazi ya muungano soko Kisea ripoti hiyo imekubaliwa na wanamemba wa muungano soko Kisea ambao wamesema kufurahishwa na kazi iliyoendeshwa kiongozi huyu anataka kuona wanamemba wanaungana mkono mkononi kwa maendeleo ya muungano yao tumsikilize
8: Mkutano mkuu leo ilikuwa na objective mbili ya kwanza ni kupana ripoti ya mwaka wa 2024 na ya mwaka 2025 shida walivunja manyumba zetu wakapie vitu vya watu wetu na wakapora mali mengi sana na kuharibu nyumba hata kuchoma zingine ujumbe nawaambia wakuje tufanye kazi pamoja ya biashara kwa sababu viongozi tumeongea nao na wanatuasirike security wanatuhakikishia kama kwa sasa usalama iko sokoki wanaweza kushinda sokoki bila shida na kuzisha vitu vyao hapo bila shida yoyote kwa wanaomba sokoki na waomba wabaki waaminifu kwa baraza la uongozi ambao naongoza mimi pesa ya maichi mbonya wa elie na kamati yangu yote na pia wajiunge pamoja kwa miradi ya maendeleo ili uchumi wao ipate kufaidika ndani ya sokoki
1: Uyo alikuwa ni Aurelien Maeshe na uongozi mpya wa muungano wa moja maendeleo ya Kabare Idezoka maarufu umesema wataanza kazi ya kutambua uwezo na vipaji vya wanaume na wanawake wa Kabare pia kuunda orodha ya watu wote ili kusaidia maendeleo ya wilaya ya Kabare kupitia mpango unaoitwa Kabare Connect wamesema katika kibarua kilichowekwa hadharani na kusainiwa na kiongozi wao Muzigio wa Eludi kulingana na kibarua hicho lengo ni kukusanya wazaliwa wote wa Kabare wanaoishi mjini Kinshasa pia kwenye jimbo mbalimbali nchini DRC na hata walioko nje ya nchi ili wafanye kazi pamoja kwa maendeleo ya wilaya hiyo hatua hii imechukuliwa kutokana na shida mbalimbali kama kukosa mpango wa kazi kukosa ofisi rasmi pia kukosewa na mfumo mzuri wa kupanga na kukusanya pesa mpango Kabare Connect utaorozesha watu wengi kama vile madaktari walimu wanasheria wafanyabiashara na wengine habari muhimu zitakusanywa polepole kupitia mazungumzo mzo mtandaoni pia mikutano mbalimbali ili wapange miradi ya maendeleo kwa faida ya wote. Nayo muungano Ivewa ASB imeanzisha shughuli zake katika mji wa Kinshasa siku ya Mungu tarehe 28 Juni mwaka 2026. Wakati huu kiongozi wa muungano huu Rafael Ndege alijulisha kuwa muungano huu uko wazi kwa wazaliwa wote wa Walungu. Alipochukua kauli alijulisha kuwa lengo ni kupiganisha umaskini, ukosefu wa kazi na chuki kati ya watu. Anaongeza kuwa maendeleo ya Walungu itawezekana na watoto wa huko ndio maana wanapashwa kuungana mkono. Rafael Ndege analika wazaliwa wa Walungu na hata wale wanaopatikana katika nchi zingine kujiunga nao na hivi kufanya maendeleo ya kwao.
9: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi. Pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba timu ya taifa DRC imerudi mjini Houston toka mji wa Atlanta nchini Marekani kwa ajili ya matayarisho ya mechi ya kipindi ya 16 finali ya mashindano ya mpira wa miguu ulimwenguni. Kwenye kipindi hiyo DRC itakutana na timu ya Uingereza siku ya 3 tarehe 1 Julai. Mechi hiyo itaanza pasa 12 kamili saa za hapa mjini Bukavu. Mwalimu wa mchezo wa DRC Sebastien Desabre na wasaidizi wake wanabaki na siku mbili kwa kutayarisha vizuri hiyo mechi. Tukumbushe kwamba DRC imejikamilisha kwenye kipindi ya 16 finali kisha ushindi dhidi ya Uzbekistan siku ya Mungu kwa magoli 3-1.
10: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Umuhimu wa kuimarisha ushiriki wa wanawake katika harakati ya kuzuia na kutatua migogoro na ongezeko la ukosefu wa salama Paruchuru katika jimbo la Kivu Kaskazini ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 29 Juni mwaka huu 2026. Anakabika.

tuanze ukaguzi huu wa magazeti na tovuti kivutimes.com inaosema kwamba huko Uvira wanaharakati kadhaa wanaojihusisha na kutetea amani na maendeleo ya jamii wanasisitiza umuhimu wa kuimarisha ushiriki wa wanawake katika kuzuia na kutatua migogoro. Kulingana nao, wanawake sio tu waathirika wa kwanza wa migogoro mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, bali pia wahusika muhimu katika upatanisho, ujenzi upya wa jamii na kutafuta suluhisho za kudumu kwa matatizo ya usalama. Kulingana naye Marie-Jeanne Ntakubajira, mmoja wa viongozi waliohojiwa na media hii, wanawake tayari wanachukua nafasi muhimu katika utatuzi wa migogoro ya kifamilia, mazungumzo kati ya jamii na miradi mbalimbali ya amani. Wanachangia pia kwa kuleta watu pamoja na kurekebisha imani kati ya jamii. Upande wake Willy Seremba anadhani kwamba ushiriki wao katika michakato ya amani ni muhimu ili kupata makubaliano yenye ushirikishwa na endelevu, ingawa bado wanakabiliana na vikwazo kama vile dhana potovu ama stereotype kwa lugha ya kimombo, ubaguzi na kupuuzishwa, imeandika tovuti Kivu Times. Kwa upande wake, Free Media inaripoti kwamba kutokana na kuongezeka kwa uvumi na upotoshaji wa habari kwenye mitandao ya kijamii na kwenye jamii, jumuiya ya mradi Tuchunguze awamu ya pili inayojumuisha Kongo Mwinda pamoja na miungano kadhaa imepanga kutoka tarehe 24 hadi tarehe 26 Juni mjini Bukavu awamu ya pili ya majifunzo ya kikundi ya jamii ya kupinga uvumi ili kuimarisha vita dhidi ya habari za uongo katika mji wa Bukavu na Goma. Kwa muda wa siku tatu, vijana haswa walitokea Panzi, Chiriri na Bagira walipata majifunzo ya uongozi wa taarifa, uchunguzi wa ukweli wa habari na mbinu za kuelimisha jamii. Lengo kubwa ni kuwapa ujuzi wa kuchambua ukweli wa habari, kugundua yaliyobadilishwa ikiwa ni pamoja na picha zinazozalishwa na akili bandia na kukuza mawasiliano katika jamii nzima. Waandalizi wa shughuli wanasisitiza nafasi muhimu ya vijana ikiwemo vijana wa kike katika kusambaza taarifa za kuaminika. Kwao, mafunzo haya yanaashiria mwanzo wa kazi kupitia kuanzishwa kwa vikundi vya kijamii vinavyolenga kuelimisha watu na kupambana na kuenea kwa uvumi katika maeneo yenye kuhusika na mpango wenyewe. Tumalizie uchambuzi huu wa habari toka magazeti na media La Prunel RDC inayoandika kwamba hali ya usalama bado ina wasiwasi mkubwa katika groupement Binza, eneo ya Ruchuru jimboni Kivu ya Kaskazini, ambapo raia tano wakiwemo watoto wawili wameuawa ndani ya siku chache katika mashamba yaliyoko karibu na vijiji vya Kisenguru na Nyamilima. Kulingana na duru nyingi toka huko, waliopoteza maisha hawa walishambuliwa wakiwa shambani mwao wakitafuta chakula. Tukio la kwanza limejitokeza tarehe 23 Juni mwaka huu Parudehe, ambako mama moja anaikadiriwa kwa na miaka 22 ya kuzaliwa na mwanaye waliweza kuuawa. Siku tatu baadaye, raia wengine tatu, moja kati yao akiwa mtoto wa miaka 9, pia waliuawa huko karibu na Nyamilima. Duru za mahali zimesema wahanga waliuawa kwa risasi na mili yao kuunguzwa kwa moto, jambo ambalo linaongeza uzito wa matukio na hofu katika jamii za vijijini. Watetezi wa haki za binadamu wanalaumu ongezeko ya vurugu dhidi ya raia katika eneo hii ya kilimo na wanataka kuona uchunguzi huru unafanyika ili kubaini waliosababisha mauaji hayo, kwani mashambulizi haya yanatokea katika hali ambapo wananchi wengi bado wanategemea sana kilimo, lakini wanaishi katika hali ya hatari ambayo inawaathiri kuishi na shughuli zao za kila siku.

0: na ni huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili kwenye Radio Maendeleo. Shukrani kwa nyote ambao umetusikiliza. Jina langu ni Helen Bujiri, fundi na kwa Kemil Mwindo, na watakia usikivu mwema wa programu zingine za Radio Maendeleo.
1: Saa moja asubuhi hapa mjini Bukavu, wapendwa wasikilizaji, shukrani zetu pia kwa Kexpedi Kialu ambaye ametutolea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa. Shukrani kwake pia Helene Bujiriri ambaye ametutolea taarifa hiyo ya habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Wakati huu mpendwa msikilizaji, ufundi waendelea kushikwa naye Emile Muhindo, Samuel Habamungu ni mimi. Tunaendelea kuwa pamoja asubuhi ya leo tukiwasindikiza kwa vipindi vya asubuhi. Wakati huu ni kukumbusha ya kwamba itakapoenea saa moja dakika tano utaweza kupokea makala ama kipindi Parlonza, itakuwa pamoja na mwenzetu Expedi Kialu. Atakuwa kizungumzia kuhusu siku ya leo, sherehe kubwa ambayo inaendeshwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni kumbukumbu ya uhuru wa nchi ama independence. Wakati wa saa moja dakika 15 tutazungumzia pamoja kuhusu meteo du jour, yani namna gani majira itakuwa hapa mjini Bukavu kwa mchana wa leo. Wakati wa saa moja dakika 20 tutazungumzia kuhusu taux de change ama bei ya uvunjaji wa noti. Saa moja dakika 25 itakuwa taarifa habari toka Radio Club pamoja na mwenzetu Alain Kabika. Saa moja dakika 35 nitakujia na usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali, itakuwa kipindi ya pili kwa siku ya leo. Saa moja dakika 15 utaweza basi kufuata matangazo ya biashara madibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa mbili dakika 15 les ephemerides du jour, saa mbili dakika 12 anniversaire du jour, saa mbili dakika 25 journée mondiale, saa mbili unusu utaburudika na muziki, na saa tatu kamili itakuwa kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Wakati wa saa ine kamili itakuwa kipindi Nostalgie Ancien Succès pamoja na Jibe Shabani. Wakati wa saa tano na nusu utaburudika na muziki hadi saa tano dakika 15, muda ambapo kabisa tutakunja virago na kupisha timu ingine kwa ajili ya kuwasindikiza kwa vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Wakati huu wa saa moja dakika moja hatujafikia hapo, mpendwa msikilizaji. Nyote popote pale ambapo unafuata Radio Maendeleo, tunawatakia sherehe njema ya sikukuu ya uhuru wa nchi ya DRC. Na kwa hiyo basi tutawaacha kwanza kufuata muziki hadi saa moja dakika tano, muda ambapo tutapokea makala Parlonza pamoja naye Expedi Kialu. Tunawatakia usikilivu mwema.
2: Atampaka azalaka pena mama na he, na kupenda sana mama yangu.

0: kwenye mwili ambazo hazina uzito, na pia ikiwezekana kuvaa kashne, hasa zaidi wakati wa kupita eneo za vumbi. Ndiyo shauri ambayo tunaweza kutoa kwa siku ya leo, na pia kwa wale ambao kabisa wana uwezo ambao wana maji, kumimia nayo ni vizuri, ama kuaroze viwanja vyetu, sababu kawaida wakati wa jua, wakati wa kipwa, ni vumbi ndio inakuwa ikiruka. Kwa hiyo kumwagilia maji ama kumimia ni jambo nzuri. Hiyo basi ndio tumekutayarishia, ambao tumekuandalia kwa siku ya leo kuhusu hali ya majira hapa mjini Bukavu. Wale wote ambao wanatufuata hapa mjini Bukavu na eneo zingine, tunaendelea kuwatakia asubuhi njema. Ni kama vile bwana Janvier Irumu ambaye anasema kwamba anatufuata maeneo za Nyakaliba huko Kadutu. Asante sana ndugu Janvier Irumu, pamoja na Fidele Mubuirano ambaye anatufuata maeneo za Walungu huko, na wasikilizaji wengine ambao wanafuata Radio Maendeleo. Punde kidogo tutazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji noti, yani taux de change kwa siku ya leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukiwatakia asubuhi njema.
1: Pour rester informé de fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique Taux d'échange chaque matin sur Radio Mindéléo. Radio Mindéléo, c'est vous.
0: Kuhusu bei ya uvunjaji wa noti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa tarehe ya leo, tarehe 13 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026, msikilizaji, utajua ya kwamba kwa pesa za Burundi ama fra Burundi, 1000 ya pesa za Burundi inabadilishwa kwa 716 vipande 4 pesa za Kongo, yani 760.4 francs congolais. Kwa pesa za Rwanda, 1000 ya pesa za Rwanda ama 1000 francs rwandais inabadilishwa kwa 1542 vipande 6 pesa za Kongo, yani 1000 francs rwandais ni 1542.6 francs congolais. Wakati kwa pesa za Ulaya ama euro moja hapa nchini Kongo inabadilishwa kwa 2575 vipande 17 pesa za Kongo, yani 2575.17 francs congolais euro moja. Dola za Marekani, dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa 2259 vipande 4 pesa za Kongo, ama 2259.4 francs congolais. Hiyo ndiyo bei ya uvunjaji wa noti kwa siku ya leo. Na kunako pesa zenye kubadilishwa kupitia simu za mkononi, Airtel Money, dola moja ya Marekani ni 2217 pesa za Kongo, 2270 francs congolais, kulingana na Equity BCDC yenye kutumika na Airtel Money. Kunako Orange Money, dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa 2215 pesa za Kongo, ni kusema 2250 francs congolais, $1 kunako Orange Money ambayo inatumika na Ecobank. Kwa hiyo basi, wapendwa wasikilizaji, wakati wa kuendesha shughuli za uchuruzi, kubadilisha pesa, uvunjaji wa noti, shauri ni kwamba inabidi kuheshimu bei ambayo imetangazwa na Benki Kuu ya Kongo. Asante kwa nyote kabisa ambao mnaendelea kufuata Radio Maendeleo. Samuel Habamungu na kuwa mbele ya microphone, na kupitia ufundi wake Emile Muhindo, sauti yangu inakufika.

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mina pasha fata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mina endo wangu nisipitwe.
1: Sote, tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Salimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Bleu. Kwanza hapa ni muhtasari wake. Matumizi ya pombe kali za kulevya kwa vijana inaleta hofu kwa wakaaji wa vijiji vya groupement Mpeni wilayani Ijwi.
4: Wanatumia pombe hizo asubuhi mpaka jioni, Barsa, Pixel, Rambo, jambo linalochangia uvivu, migogoro na kuporomoka kwa maneno mabaya.

0: Bwana Damien Baba Nelson, mkaji wa kijiji Kasihe wilayani Ijwi ya Kusini, amefariki kwa kugongwa na lori alipotaka rudi nyumbani kwake jioni ya tarehe 28 Juni mwaka huu. Badirabusha Zaza.
1: Yote alianza wakati motokari ilifika, na wakati anataka vuka barabara, na ndipo motokari ilimponda kichwa na kufariki hapo hapo. Ndipo watu hujiuliza, mbona motokari mingi haiko Ijwi? Kwa nini motokari inaweza gonga mtu? Wengine husema ya kwamba ulomuhanya lusalegama nulufuru za chilangwa. Nikiripoti toka Ijwi, Badirabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Wakaaji wa kijiji Chitungano katika groupement Bushwira wilayani Kabare wanakumbwa na ukosefu wa maji safi wakati huu. Augustin Muderwa.
2: Maneno hayo ni ya Bwana Shokano Mulimanya, moja kati ya wakaaji hawa, ambaye alijulisha kama katika kijiji chao wanakuwa na chemchemu tatu zinazowatolea maji safi. Chemchemu hizo ni chemchemu la Kajabagu, Chitungano pamoja na lile la Magega, ambazo zilijengwa moja kwa moja na mabwana Jiste Bahirwe pamoja na Placide Mutabunga, wote wa notable wa mahali. Mnenaji huu alionyesha kama kwa leo chemchemu hizo zimekauka na maji haitiririke tena katika mirija, kwa uzuni kubwa ya wakaaji ambao wanaanza tumia maji za mitoni mbalimbali zenye kujaa uchafu ambao utaweza sababisha magonjwa za minyo, kolera na kadhalika. Kwa kupiganisha shida hizo, mnenaji huu aliomba kwa watu wa roho nzuri wawasaidie kwa kujenga upya chemchemu hizo haraka iwezekanavyo ajili ya kuokoa afya ya walio wengi. Augustin Muderwa, Chitungano, Radio Maendeleo.
0: Jamaa ya Chamunani, Mushunju na ya Masu Nyakahama zinazoishi paka Shanja kijijini Chibinda katika groupement ya miti wilayani Kabare zimeibiwa mbuzi tano jioni ya siku ya 4 Juni 25 mwaka huu na watu wasiojulikana. Jean-Claude Bisimwa.
3: Kulingana habari toka Radio Club Chungani ya miti, ilikuwa majira saa 10 za jioni wakati watoto hao Patricia Chamunani na Amani Masu walienda chunga mbuzi zao katika shamba la Iniramu Lungu. Mtu mmoja alijitokeza kama vile mwenyeji wa shamba ya miwa iliyokuwa mahali hapo. Aliita watoto hao na kusema atawapatia miwa na kuwaomba wakuwe wakimchungia shamba, lakini walipofika mahali aliwapeleka, aliwageukia na kusema atawakata mikono ikiwa hawataachilia kamba ambazo zinafunga mbuzi zao. Kwa woga mingi, watoto hao waliachilia kamba na kukimbia zao. Mwizi huyu mjanja alifaulu kwenda na mbuzi hizi ambazo ni za rangi nyeusi karibuni zote. Wenyeji mbuzi hizi wanaomba basi kwa watu wa nia nzuri na hata viongozi wa mahali kujihusisha ili wapate mbuzi zao. Yamalizia Radio Club yetu. Sangode Bisimwa, miti, Radio Maendeleo.
0: Kilalo Kabulanga inayopatikana katika kijiji ndogo ya Chinkuru kijijini Nyamakana katika groupement Bugori wilayani Kabare imekarabatiwa tangu juma inaokwisha kwa furaha kubwa ya wakaji. Within Tabugi.
4: Kulingana na Radio Club Chinamula Bushumba iliyozungumza na watumiaji kwenye nafasi hiyo, ni tangu mwezi wa 4 ndipo kilalo kiliweza kuharibika na kupelekea hata mtu mmoja kuangukia ndani ya mtoni na kupoteza maisha, hali ambayo iliyoleta oga kwa watumiaji na kusipopita tena nafasi hiyo kwa kuhofia maisha yao, pia kupoteza vitu vyao kuangukia ndani ya mtoni. Wakaaji na watumiaji hawa ambao wameonekana kuwa na furaha nyingi wamesema ya kwamba kukarabati kilalo hiyo itaruhusu mara tena mawasiliano bora kwa kutumia njia wanaopita nafasi hiyo na mavuno uchuruzi wao kutoka Bushumba Luhihi na kuelekea munamo soko kuu ya Kavumo. Pia kwa wengine wanaotumia njia hiyo kwa kujielekeza munamo mashughuli mbalimbali kupita hapo. Duru zetu zajulisha kwa mwisho ya kwamba kilalo Kabulanga kimekarabatiwa kwa mbao na miti iliyotolewa na wenyeji shamba kubwa la Luango kwa urefu wa upana wa meta kenda na angalau meta tano za upana. Toka Kafumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
0: Soko nyingi zimeonekana kulema paka Mituga wilayani Mwenga tangu mwanzo wa juma hili. Alan Shukuru.
5: Ijapokuwa hali ya vita na shida mbalimbali, karamu ya kusherekea sikukuu ya uhuru ya Kongo inaendelea vema ndani ya wilaya ya Mwenga na ndani ya mji mkuu wa Kamituga. Soko nyingi zinalema sana leo siku ya kwanza tariki 12 na 9 ndani ya wilaya ya Mwenga. Vitu vingi kama chakula vimenunuliwa sana, mavazi mapya kwa watoto kama vile kwa baba na hata kwa mama, ili washerekee sikukuu ya uhuru ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo ambayo inaeneza miaka 60.

0: sekta ya Uhuru. Pombe nyingi zinanunuliwa na tamasha nyingi kuandaliwa ndani za ukumbi mbalimbali mbali. Hata kermesi nyingi zinaandaliwa hapa na pale ndani ya mji mkuu wa Kamituga na kuonekana kuwa ni shambra shambra hapa na pale kwa walio wengi. Pikipigi nyingi zinaonekana kusomba sana mchele na maharagwe. Ngombe nyingi zionekana kuchinjwa, na hiyo yote ni maandalizi ajili ya sikukuu ya tariki 13 mwezi huu wa 6. Nikiripoto Kamwenga, mimi ni Alen Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Matumizi ya pombe kali za kulevya kwa vijana inaleta hofu kwa wakaaji wa groupement Mpene wilayani Ijwi. Mushagalusa Bashomeka:
2: kulingana na duru zetu, vijana wengi wanatumia pombe hizo tangu asubuhi mpaka jioni, hasa katika kipindi hiki cha kipwa, kuliko kushiriki katika shughuli za maendeleo kama vile kilimo, kutengeneza barabara na biashara. Wengi wao wanatumia muda mwingi katika vilabu vya pombe, wakitumia pombe kali za Barsa, Pixel, Rambo, Burge na kadhalika, jambo linalochangia uvivu, migogoro na kuporomoka kwa maneno mabaya kati yao wenyewe. Wakaaji waliotutolea habari hiyo wanasema kwamba matumizi ya pombe hizo kali yanaendelea kuharibisha maisha ya vijana wengi na kuhatarisha maendeleo ya jamii. Kutokana na hali hiyo, hao wametoa wito kwa viongozi na mamlaka husika kuchukua hatua ya kudhibiti pombe hizo kali zinazoharibu maisha ya vijana. Hao wanaendelea kusema kwamba ushirikiano kati ya viongozi, wazazi na jamii kwa ujumla ni muhimu ili kuwalinda vijana dhidi ya madhara ya pombe kali na kuwahamasisha kushiriki katika shughuli za maendeleo kwa ajili ya kujenga maisha yao ya kesho. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye, mama moja mkaji wa Nyabibwe wilayani Kalehe amepigwa vikali na mume wake tarehe 28 Juni mwaka huu, mume akimshutumu mke wake kumtuma maji ya kunywa walipokuwa mezani wa kutumia chakula. Abel Bitali:
3: juru yetu hapo kwenye senta ya Nyabibwe, bwana moja ametaka kumuua bibie akimshutumu ya kwamba huyu mama amemjibu vibaya. Bwana huyu wakati amemaliza kujitembeza ndani ya kijiji, amekuja hapo nyumbani mwake akifika na rafiki yake mmoja wa hapo ndani ya kijiji kile. Mke wake huyu wakati amewaona wakikala hapo sebuleni, ndipo ameleta vyakula kwenye meza. Hapo bwana na huyo mgeni wameanza kutumia vyakula vile, ndipo mama huyu amebaki sasa ndani ya nyumba hiyo ya kupikia chakula ama mafiga. Mume wake amemlalamikia kwa sauti kubwa, mama alete maji ya kunywa hapo kwenye meza. Mama huyu amefoka: wewe hauna mikono, ulishaka owa robo, kuya we peke ukamate maji huku. Fyoto fyoto. Bwana huyu amesikia hasira, ndipo amemsogelea mke wake na kuwacha chakula hapo kwenye meza, ndipo ameanza mtwanga kama vile sombe ambayo nakuwa ndani ya kino. Hapo hapo malumbano imekuwa makali sana. Mama huyu amepigwa zile Yesu alizoziacha kwenye msalaba wa Goligota. Ule rafiki yake wakati amesikia vurugeni kubwa ndani ya nyumba hiyo ya mafiga, ndipo naye amefika hapo amewaachanisha. Kwa sasa bwana na bibi huyu wameanza angaliana kama vile Mungu na Shetani. Ripoto kutoka Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.

0: Marke Ayen tangu siku ya ine tarehe 25 ya mwezi huu wa sita na mwaka huu wa 2026 mukartie Mwanzi ailete kunyumba Bagira au kwenye radio itakautangaza. Anaweza pia kuita kwa kutumia namba zifuatazo 09990019 au tena ku 0489384085. Note bien, zawadi nono inaandaliwa kwa mtu yeyote atakayeleta ngombe hiyo. Mama Nono ndiye ameweka saini kwa tangazo lenyewe. Jamaa la Musobo Lugohe wanamtafuta baba mtoto na tate yao Mulumi Oderwa anayejulikana tena kwa jina ya Demulu. Aliondoka nyumbani kwa mtoto wake Aganze Mulumi Oderwa Paruzizi Bukavu, ilikuwa tarehe 27 ya mwezi huu wa sita na mwaka huu wa 2026, akaenda mahali pasipojulikana. Jamaa inaomba kwa mtu yeyote atakayemuona anaweza ku au anayeweza kuwa na habari kuhusu baba Demulu ajulishe jamaa akiita kwa simu kwa kutumia namba zifuatazo 09713574026 au tena 09820676518 na pia 0893437422 au kwa jamaa la Musobo Paburinyi Mhola Paburinyi Mhola ama tena kujulisha Radio Maendeleo inaotangaza. Kwa niaba ya jamaa, tangazo hili linasainiwa naye Murula Musobo akiwa mkubwa wa yule aliyepotea Patrick Zirimwabagabo, ambaye anasema namba yake pia ni 09 70 35 50 7 09 70 35 50 75 na pia Rugwasanye Zahinda Christophe 0 89 34 37 422, ama anasema ana ndio basi wale ambao wameweka saini kwa tangazo lenyewe. La direction du complexe scolaire Le Progrès porte à la connaissance de tous les parents des élèves, toutes sections confondues, maternelles, primaires et secondaires, que la proclamation des résultats de fin d'année 2026 aura lieu ce jeudi 2 juillet 2026 à partir de 8h précises dans l'enceinte de l'école. Chaque parent est invité à prendre part à cette activité pour le retrait des bulletins de son enfant. Cordial bienvenue à toutes et à tous. Fête à Bukavu le 29 juin 2026. La direction signe le présent communiqué. Samoja dakika 47, wapendwa wasikilizaji, ni mwisho wa usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali kipindi yake ya pili asubuhi ya leo. Matangazo haya basi yametolewa nami Samuel Habamungu. Asante kwa nyote ambao mnaendelea kufuata radio yenu. Mnamo dakika 3 itakapoenea saa 1 dakika 15 mtapokea matangazo ya biashara, madibisho pamoja na ibra mbalimbali. Ila niwakumbushe pia ya kwamba wakati itakapoenea saa 2 dakika 12 itakuwa kipindi anniversaire du jour, na kwa wale ambao wamezaliwa kwa tarehe kama ya leo, tarehe 13 ya mwezi wa sita kwa mwaka fulani, wanaweza kutuandikia ujumbe ili tusherekee pamoja nao siku ya kuzaliwa kwao. Namba zetu kwa asubuhi ya siku ya leo ni 09 78 15 47 84 09 78 15 47 84, na kwa hiyo tutakuwa tukisherekea pamoja nao siku ya kuzaliwa kwao ambao kabisa inapatana na siku ya uhuru wa inchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaendelea kuwatakia wakongomani wote heri ya siku ya ukombozi wa inchi yao ama uhuru, joyeux anniversaire et indépendance à tous les Congolais, à toutes les Congolaises, surtout ceux-là qui suivent Radio Maendeleo en ce moment. Wapendwa wasikilizaji, saa moja dakika 18, punde kidogo kabisa, itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Tunaendelea kuwatakia usikilivu mwema.
1: Moto Boxer, meilleur moto du pays. Moto boxeur, ni moto ya nguvu uko cascadeur, jo moto ya makascade. Moto boxeur, produit ya maison Bajaj, moto ya solide. ya rapide. Chasi yake ni ya nguvu sana. Amortisseur chuma kali sana. Comfort yake, stabilité na sécurité, mubarabara yote utapita. Avec nos modèles BM150 HD na BM125 HD, yote ni kwa amélioration ya maison Bajaj, juu ya wa motard na watembezaji pikipiki wa muji wa Bukavu, na ma intérieur yote ya Sud Kivu. Ku transport zako zote, kwa kubeba mizigo, motoboxer de solution number one. Coup maison Bajaj, ma client yo tennis satisfaction kila siku. Ma pièce de rechange ya moto boxer ou taipa ta kukila point de vente ya maison Bajaj. Adresse yetu, avenue.

0: wakahaji wapenzi wa mitaa ya afya ya Miti Murisa na Katana, afya yetu ya familia zetu na jamii yetu ndiyo utajiri wetu mkubwa. Mbele ya ugonjwa wa Ebola ni lazima sisi wote tuongeze umakini, tufungue macho. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni hatari, lakini tunaweza kuepukana nao ikiwa wote tutafuata kanuni za kiafya. Tujifunze kutambua dalili ama alama za virusi vya Ebola. Ni pamoja na homa kali ya ghafla, maumivu ya kichwa, kutapika na kuharisha, mchoko ya mingi isiyoeleweka ama kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Sasa haya ndiyo mambo ya kufanya mara moja. Tuepuke kugusana na miili ya watu wagonjwa na wale waliofariki dunia. Kusukula mikono yetu kila mara kwa maji safi na sabuni. Tusiguse mwili wa mtu aliyekufa kwa homa isiyojulikana. Mazishi lazima yaandaliwe na kufanywa kwa usalama na wataalamu wa kiafya. Ikiwa wewe ama mtu wa familia yako anaonesha dalili hizi, mtengeni mgonjwa na mpeleke mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu zaidi, ama mwasiliane moja kwa moja na wahudumu wa kiafya wa jamii katika mtaa wenu. Matibabu ni bure tena ya asili. Ujumbe huu unaletwa kwenu na shirika la kina mama kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa ndani, AFPDE.
1: Vigi!
2: Abe papa!
1: Anushangu mwere mwana wani!
2: Papa, kuya. Mina kuya!
1: Angalia, ifi unaanza kufanya makati zako, so unamaliza lima, kareka charge ketu, unakamata, unafyagia, unasukula vitu kati zako zote zoshi, so siso mnyumba okizimaliza. Unanifulia, usikose repasari feste yangu.
2: Papa, sinangima nani kwa shindwa, tena nani repasari, hey, chifunza sangati.
1: Vigi, apane nikumbusha bili, unajua kama niko na msirani wako, huko anishindwa masomo sina makuta kupoteza. Anasikia?
2: Onjo kwa kubazi ya mie kwenda na shindo kwa nanyachia makazi zote.
1: Lola
2: na baoba hiko eha hiko na nisaidi.
1: Jirani nilikuwa na basikirisha na fie wako. Kweri hile vile huko na batoto wawiri. Si baoba na yoteza kumugaburia kazi. Kwa musai napatia njigire naye wakati enye yateza kuwa na anajifunza. Hauzwe kama mwanamuke mwenye anasoma. Ini fame esetruete. Anakwaka ku hiko na venile kushie vote kupopera shote na kwa minote yetu. Angalia basi mimi pale ingine tisizwa mpata ngia leo. Baba kuya hapa.
3: Mio papa.
1: Chris, utaende kumai.
3: Ndio vi.
1: Oshote mai kwa msamu na kabula kaachi ni dada yako akikamata wakati ya kuchifunza. Si vile?
2: Ndio papa.
1: Si, mwevile nziki?
2: Ndio papa. Omata vile kidogo na
3: mimi. Papa ina problem utasijana na sere. Sana mimi na sere yangu atukwena problem. Vile mafia uchifunze. Kume mimi ndo nilikuwa nihurumie hivi yote mbili yenyewe ulishishindwa. Uchikaza sasa uchira atrape si vile?
2: Ndachikaza sana.
1: Papa. Lakini naona kwaka na akili.
2: Yote papa.
1: Kwa kumkadone.
4: Jambo papa Shemanuka.
5: Jambo papa Wenga.
4: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
5: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
4: sana.
5: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kauzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
4: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri na muna hiyo.
1: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
5: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
4: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya, sikiliza papa Shemanuka. Usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndikuwa nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
5: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
6: Pamoja tuhifadhi Penkawe, urithi wetu wa pamoja.
5: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
7: Wakaaji wote wa North Kivu, Sud Kivu na Ituri.
8: Sasa rafiki wangu Butunda, bwana mimi nikuja kuona rafiki wangu. Bwana mimi hapa tu ninashinda. Bibi yangu na mtoto wangu ile tabinta, bana gonjwa hapa kunitoka damu mapua, hapo ni hata na kutapika homa kabambi na tena bya nguvu. Ile kuhara yapo mko na kutapika moyo bako na hata na mko na kwa damu.
9: Yesu. Tonge tatu. Mbona tapoteza familia mbaraki?
8: Sijua mane nilikuwa kuuliza. Nikapenda nitoe kama ile shangazi wako amfumo. Angalia ni kwaka pale. Juu nsindikize yako niliombea tata.
9: Tonge tatu. Ile yuko ya kifumo. Ile ni ebolenye la bwana familia yako.
8: Kweli?
9: Kweli.
8: Hii ebolenye bako nisema.
9: Njoo hiyo.
8: Hiyo ugonjwa inarudia tena. Bonde pale nilikuwa nguvu. Sasa gada wangu. Njoo nitatauliza. Manake ebola. Unataniambia kama mtu yuko na homa, kuata kutapika na kutoka damu. Jona tani ambia tu njoo pale ndio mtu anagonja ebola.
9: Sikiliza. Haiko malaria tu. Haiko kichwa tu. Haiko kutoka damu tu. Lakini ukikuwa mtu kona homa ya gafu, homa ya mingi. Ukiona mtu anatoka damu mapua, macho, kila tundu yote.
8: Maneno tundu yote ya mwili.
9: Ukiona mtu hodog kichwa kona mruma sana. Mwili kupandekana. Anakosa na kwa mzamba mzamba. Ukiona mtu manake yeye kila saa kifukuti kona katika ule kona ebola.
8: So vile manake na wale wengine mwenye wako nisema kama wiko nisikia seme nani kutapika saa zote kona
9: hii usi na ya kwanza usijue usikamate amibe amu ebola. Amibe haikuwa ke ebola. Juu ebola kuna tapikisha na nyambisha
8: na natosha damu fasi yote. Sasa rafiki wangu, mbona mimi ngose vitu kwangu fagara wangu? Mimi sitapata saranga za kubeba watoto na bibi yangu kwa hospitali. Sina kitu.
9: Sikiliza tonge tatu. Usipoteze familia kuwelewele yako. Ebola bailipishe. Bata batunzia bure bure.
8: Wanatani ambia bada bako na tunzia busha.
9: Busha. Bure.
8: Jo vile.
9: Zero fra. Na usikilize. Na kama uko karibu ya hospitali fulani, kimbizia pale. Hata karibu ya Saturday Sante, kimbizia pale. Batapata mafasilio na batatunzwa mzuri.
8: Tuna nilisikia bana nisema, mtu kama mtu anagonjwa ebola, tukua na etika banganga ba muziki juu shwepeke tukimuziki. Mtu anezi alizi risigeni. Sasa vile mimi nilikuwa karibu na hapo sika very man mimi siwezi
9: kwenda. Guess mimi nilishona vile iko sana shoko contaminate. Lakini kwa kujisaidia ubabebe na huyo jibebe bakupime panda vete juu siku makome mbili
8: na moja. Hapa ni rafiki wangu. Hapa nina kwa paka kwa fabani. Tu mimi nina kwa fiabur. Mimi nibebe familia yangu yote shwa
9: na wewe pete.
8: Bwana bai merasi.
9: Merasi kabisa.
8: Merasi kumfukuza mafikiri na vigogo.
9: Tunaenda pia kiana.
10: Hii ni ujumbe ya Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
11: La maladie à virus Ebola est dangereuse, mais nous pouvons tous agir pour nous protéger. En cas de forte fièvre, des vomissements, des diarrhées, de fatigue intense ou des saignements inhabituels, rendez-vous immédiatement au centre de santé le plus proche. Évitez tout contact avec les liquides corporels d'une personne malade et lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou une solution chlorée. Ne propageons pas les rumeurs. Informons-nous auprès des professionnels de santé et suivons les conseils des autorités sanitaires. Ensemble, protégeons nos familles et sauvons des vies.
12: Vous écoutez Voix de la Prévention, une initiative du programme Uni pour l'égalité des genres, financée par l'Union européenne à travers ENABEL, l'Agence belge de coopération internationale, mise en œuvre par la Fondation Panzi, l'Hôpital général des références des Panzi, ainsi que le One Stop Center Zriro de Moulamba et de Boulenga. Voix de la prévention, mieux prévenir pour mieux protéger.

wazazi wapenzi, baba na mama, watoto wapenzi, haifai kuzarau afya yako na ya familia. Kukinga kila siku afya yako, inaomba kuchukua vipimo kwenye wa specialist wanaofaa. Karibu kwenye kliniki Ebenezer. Huko utawaona wa specialist mukardiologie, dentisterie, physiotherapie na kinesitherapie, neurologie na orthopedie, nutrition na dietetique na zingine kufatana na hali ya mgonjwa. Kliniki Ebenezer iko pia na laboratoire nzuri ya kisasa. Sasa unataka kusumbulia na sisi? Ita +243 99 03 635, ama +243 89 74 18 966, ama pita mu avenue Hippodrome en face na masomo le million, mu bâtiment ya zamani ya super fin. Clinique Ebenezer, qui est la seconde, ni la zima sana. Clinique Ebenezer, karibu na watu wake.

0: sikia harufu ya mbaya mkinywa yake.
1: Hiyo maye na vyote viko disponible hapa kwetu mjini bu hapo. Pale ku depot toto.
0: Na iko pale tu nyasa.
1: Hey!
0: Inapatikana mtumwa kwa mina ya vile ya Bukavu.
1: Niambie tati.
0: Bagira. Ibanda. Na katutu vyote viko pale.
1: Na kwa mafasilio saidi. Unaita tu kwa hii numero. 09 nonantiwiti taranti tarantikatele verticatele.
0: Sige. Double champion.
1: Double champion.
0: Bombe peya sita.
1: Iyo maye.
0: Thank you baboro.
1: Sikia tata.
0: Swinge. Jaze. Beste.
1: Nani
0: atumwa.

0: Le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le PNKB, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Chaque jour, sur Radio Mandeléo, plongez dans l'histoire avec notre rubrique « Les éphémérides ». Découvrez ce qui se passe un jour comme aujourd'hui. Radio Mandeléo, plus proche de vous.
3: Shukrani wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na timu saa 2 asubuhi dakika 16 hapa studioni. Ni muda basi ya kuwatolea kipindi Les Ephemerides du jour, mambo ambayo imepitikana kwa siku kwa tarehe kama ya leo, tarehe 13 Juni ya miaka iliyopita. Na kwa siku ya leo wapendwa wasikilizaji, leo kabisa tunagusia hasa zaidi siku ya uhuru wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama vile basi imefikia siku ya leo tarehe 13 ya mwezi wa 6 ama mwezi Juni mnamo mwaka wa 1960. Inchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata uhuru wake. Na kwa hiyo basi mpendwa msikilizaji, hatutagusia mambo mengine ila kabisa tunakuwa baze pale kwa kusema ya kwamba ilikuwa tarehe 13 ya mwezi wa 6 ama mwezi Juni kwa mwaka wa 1960 ndipo inchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kusherekea anniversaire yake ya kwanza ya uhuru, ikasema ya kwamba haiko tena chini ya utawala wa ukoloni. Na kama vile tunavyojua sote ni kwamba tulikuwa tukitawaliwa au tukikuwa kolonize na utawala wa Ubelgiji, lakini kwa tarehe hiyo Roi Baudouin pamoja na raisi wa inchi kwa wakati huo alikuwa Kasavubu, na waziri mkuu ama premier ministre alikuwa Emery Patrice Lumumba, wote pamoja wakadeklare, yani wakasema ya kwamba inchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapata uhuru wake na kutoka chini ya ukoloni wa Ubelgiji ama Belgique. Na kwa hiyo tangu siku hiyo mnamo mwaka wa 1960 inchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikajulikana popote duniani ya kwamba inakuwa inchi huru, inakuwa pays independent. Na tangu hapo mpaka leo kumepita miaka 66. Kwa hiyo kwa siku ya leo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasherekea miaka 66 tangu inatoka chini ya utumwa au chini ya ukoloni na ikakuwa inchi huru, ikakuwa pays yenye iko independent. Na ndiyo maana kwa siku ya leo wakongomani wote kabisa katika nchi yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasherekea siku kuu ya uhuru wa Kongo. Hiyo ndiyo kabisa tumekuandalia kwa siku ya leo mpendwa msikilizaji, na labda tuongezee tu kama wakati huo deklarasyon au matamshi hiyo ya uhuru wa nchi ilifanyika mjini Leopoldville ambayo ni mji wa Kinshasa kwa siku ya leo. Hapo zamani kwa mwaka huo wa 1960 ilikuwa ikiitwa Leopoldville, na ndio mji wa Kinshasa kwa siku ya leo. Popote pale ambapo unapatikana ukiwa mkongomani nchini wala nje ya nchi, Radio Maendeleo inakutakia siku kuu ya uhuru wa Kongo, joyeux anniversaire ya independence ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante basi wapendwa wasikilizaji, kufikia hapo ndipo kabisa tunamalizia kipindi hiki Les Ephemerides du jour. Punde kidogo tutakuwa tukizungumzia anniversaire du jour, na tunaendelea kuwatakia usikilivu mwema wasikilizaji wote ambao wanajiunga nasi kwa muda na wakati kama na huu. Asante na asubuhi njema.

0: du lundi au samedi, chaque matin. Réjoignez-nous pour célébrer le anniversaire du jour. Un moment unique pour partager du sourire, de joie et de vœux de bonheur avec vos proches. Que ce soit un ami, un membre d'une famille, une grande personnalité, un anniversaire, c'est toujours une occasion spéciale de se retrouver et de célébrer la vie. Ne manquez pas cette rubrique pleine de chaleur et de convivialité. Parce qu'un anniversaire, c'est bien plus qu'un simple jour. C'est un moment qui mérite d'être célébré. Radio Méridéléo, l'onde qui vous signe chaque jour et chaque instant.
1: Sambili dakika makumi mbili na mbili, tunasema heri ya siku ya kuzaliwa. Kwa nyote ambao mwanaitwa wa akina Buhuru, akina Lipanda, wale wote kabisa ambao wamezaliwa kwa tarehe ya leo, tarehe 13 ya mwezi wa 6 kwa mwaka fulani ambao imepita. Na kwa hiyo kabisa, joyeux anniversaire ni kwake anaitwa Lipanda, ambaye anapatikana hapo Pabunyakiri. Lipanda ambaye anapatikana hapo Pabunyakiri anaeneza miaka 66 ya kuzaliwa. Asante sana Bwana Lipanda, pamoja na hiyo kabisa tunakutakia bonne fête kwa siku ya leo, na Mungu basi aendelee kukulinda na kukutakia, na tunakutakia mambo mazuri na pia mambo mema katika maisha yako hapo Pabunyakiri. Ujumbe huo basi umetolewa naye Tabanzane Lipanda ambaye anasema anamtakia babaye mzazi heri ya siku ya kuzaliwa kwake. Merci beaucoup Bwana Tabanzane Lipanda ambaye umetuandikia kutoka Bunyakiri. Mwingine anasema anamtakia babake Buhuru siku njema ya kuzaliwa kwake, ambaye anapatikana hapo pa Ijwi. Wanasema jina ni Ntampaka kutoka Ijwi, ambao wanasema kabisa unamtakia babako mzazi ambaye anaitwa kwa jina la Buhuru heri ya mwaka wa kuzaliwa, na kwa kuwa leo anaeneza miaka 66 ya kuzaliwa. Vile vile joyeux anniversaire kwake Chinyabuguma Lwaboshi Josue Roger, ambaye anasema anamtakia mamaye mzazi Godelive Frida Mwalugalika joyeux anniversaire, mwenye kueneza vile vile miaka 66 ya kuzaliwa hapo Pabagira. Asante sana Radio Maendeleo kabisa iko nanyi kwa asubuhi ya leo, ikiwatakia joyeux anniversaire. Unasema jambo, ni Daniele wa Kilongo depuis Bagira. Unasema mtoto wako ambaye naye amezaliwa kwa tarehe ya leo, na leo anaeneza 3 mois ya kuzaliwa. Merci beaucoup, joyeux anniversaire kwake na wale wote ambao wamezaliwa le 30 juin ya mwaka fulani. Najua kabisa ujumbe zinakuwa nyingi, hatuna hata muda ya kuzisoma zote, lakini pamoja na hiyo Radio Maendeleo inakuwa ikiwatakia joyeux anniversaire. Na kwa wakongomani wote, heri basi ya siku ya ukombozi wa nchi yenu, heri ya siku ya ukombozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Joyeux anniversaire kwa kongomani wote ambao tunasherekea siku kuu ya uhuru wa nchi. Asante kabisa nyote ambao mnafuata Radio Maendeleo. Unasema unaitwa Mulume Bazamuka Pakabuye, unafuata Radio Maendeleo. Merci beaucoup, pamoja na Kubota Christophe wa Maison TVC pembeni ya kwa Chikwa Papanzi. Asante pia Fidele Mubuirano, unasema unafuata Radio Maendeleo. Asante. Na pia Bwana Bertin Muchiza, unafuata Radio Maendeleo, tunakushukuru. Na wengine wote kabisa ambao wanakuwa wakifuata Radio Maendeleo, tunaomba basi Emile Muhindo ngambo ya ufundi kuwaburudisha na muziki, ikiwa pia namna ya kuwatakia bonne fête, asubuhi njema, joyeux anniversaire.

ya technician Emile Muhindo anakutakia basi heri ya siku ya kuzaliwa kwako. Wale wote kabisa ambao wanatufuata maeneo za Kaniola, ha?

ambao mmetuandikia, tunashukuru, tunasema merci beaucoup. Unapatikana huko ngambo za Mapale, ha? Mapale hapo kabisa Radio Maendeleo inasikika. Tunasema asante kwa nyote kabisa. Huko ngambo za Kalehe tuko pamoja. Basi popote pale huko ngambo za Uvira tuko pamoja, Plaine de la Ruzizi, tunasema merci beaucoup. Nyote kabisa ambao mmeendelea kutuandikia, tunashukuru. Wapendwa wasikilizaji, na timu saa mbili unusu hapa studioni, Ajabu Chenyange tuko pamoja, na wengine wote kabisa ambao mmetuandikia, muda hauruhusu kabisa ili tuweze kutaja majina zenu, ila tumepata ujumbe za kwenu. Ah, huko ngambo za Ijwi, merci beaucoup, tumepata ujumbe zenu. Na wale wote basi ambao hatukuweza kupata hatukuweza kusoma ujumbe za kwenu, mtatua razi. Wakati huu tunawaacha katika mikono yake Emile Muhindo, akiendelea kutuburudisha na muziki, ila nikukumbusha ya kwamba wakati wa saa 3 kamili itakuwa kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Tunaendelea kuwatakia asubuhi njema na usikilivu mwema wa vipindi vyetu.

magambo ese ya kindongo tango magambo ya kindongo na kolonialisti basa wakande minini soko mamoni ko moyena bango ya koya kutia biso mokule ya lite bakamaki bandeko ya biso moko.

Sangwema bande kwa bolingo likambwa mabele ezali mikili nyonso mpewa na biso na Congo tomonaka banoko batata basi batata bandeko bakoluka kobuma ya bango bandeko pona likambo ya lopango ya solo ya lopango ya nini mabele mesoki ndeko na bino akufi atiki bana tikila bana bavana lopango kuluka mwete bobota la bana wana lopango po bana bako wana mpasi bukuma kumumwa ya bino bandeko mpoboti na lopango me lopango te mabele pambate lopango nde basalaka medibosa kwa sala lopango bakutaka mabele mabele mabele likambo ya mabele likambo ya mabele bandeko ya likambo monene.

0: kwanza mko mwai katiba wanasema kama nationalité ya Congo ni pocha somi la article iko in indivisible donc hawezi tia hawezi pata nationalité mbili ndio nishaba bloqué oro wanasema kama ba mingi maile kunivua president kunivua ma gouvernement na hapa benye walikuwa ile wakati ya nani tena hiyo wakati ba mingi ba kwa na ma double nationalité donc ba nafikia ma diaspora tout ça donc ila iko natafuta bantafuta chamo ingile ma article na vile kusudi wa profiter ma hii periode peut-être yenye tungali mvita parce que si kwa amani itakuwa hapatakuwa na na possibilité na sasa shie kombe ba kongolais
1: tu sante baba Lora kwa mashauri yote ambao umepana watu wote wamesikia kwamba lazima tuungane tuwe mtu mmoja makusudi kwamba tupiganishe amani kwamba irudie katika nchi yetu. Tunawashukuru wapendwa wasikilizaji wote wa kipindi hiki ambao mliotufuata hapa kwenye redio ya maendeleo. Aliyeshikilia ufundi ni bwana Emile Muhindo na aliyekuwa akipresente emission ni Mshagalusa Kajabika Michel, lakini pia Laura, tunakushukuru kwa kweli kwa mwaliko wetu kwenye kipindi hiki.
0: Asante sana kwa aliko na tunashukuru kwa wote waliofuata kipindi. Mungu awabariki.
1: Merci beaucoup kwa heri kwa kuonana.
0: Asante.

pale Bagira ukajiana ba artiste wanaalikwa pale usiku ile system tu ya sio moya moya mukadri ya kucelebrer ni panda. Najua Prince Solo anajua vile twende na pale.

0: Kampala.
1: Kitokona elengi. Tunasema deja jambo kwenu nyinyi bote. Tunasema bonjour. Tunasema mbote. Mianzi michi samba. Tunenda kusema aussi amakuru. Kama unapenda. Ube mwiri we. Ngambo za Changugu. Ngambo za Kamembe pale deja. Na hiyo mungu munafata bora. Paske hii ni kipindi yenu. Yenye munapendaga sana. Kipindi kiliestore sistemi ya fanatizmi hapa Mumboka. Ni kipindi paske tunasemaga emisio ya Mboka, bauditeri ya Mboka, na kronikeri ya Mboka, boyebi kaka nenge zalaka. So tolubi ningona, eske tolubi mabe? Leo deja donc tuko le 30 juin, gisi tulisema pale, donc le 30 juin 2026 bien sûr. Ni kusema deja ke ni 66 ans depuis tupate lipanda, tupate independence. Depuis tuko tunajidirije chez PEC. Sa wavile ba Kongomani, inafaa deja 66 ans. Paske ba Belge, ba Belge bali tu ongoza diran miaka 75 ans. 75 ans deja ndio ba Belge bali fanya mwimboka. Donc depuis 1885 bali kwa deja mwimboka. 1885. Donc tunawakia na 9 ans. Tunawakia na 9 ans kusudi tukue 50-50, tueneze zile ili miaka ya walikuwa kaomu na shitu yeneze depu tupate lipanda, tueneze yashi 75, tungali ku 66 ans. Alors kwele 66 ans, eske tulisha fanya ma realizasyo gani, na bali balifanya ka realizasyo gani? Ni mwaiki kipindi njo mutafata ili mamasolo yote, donc mbaki toujours pale na itakuwa toujours kare. Donc deja tuko na invité wetu wa kila siku kujina Fabien Nyangi iko hapa deja. Mukadra masolo tunasema jambo na karibu bwana Nyangi.
2: Asante asante bwana JB. Tunaya saki tunasema ni 66 ans yetu independence nenea. Na mtu kuna 66 ans deja ni mtu mzima. Anakuwa mwaje ya buze. Anakuwa mu 3e age. Na inchi yetu vraiment ilipita mu vitu mingi, na mnajua kama watu wengi walitesekana juu kupata ile independence, watu wengi walikufa juu ile independence. Na kwa leo tutaeleza gisi ilianzaka, puisque Leopold Denjo alikuwa anakamata inchi sawa yake, kisa Belgique nayo ikiwa kuikamata. Tutaexplique gisi bilifatana. Na hivi tunaenda kumsalimia na kumtakia fete mupia ya independence yetu, directeur yetu wana Taisi Bagula Zindula. Tuna souhaite pia wana Pasta Bartob Sime, chef technique, tuna msouhaite na hii fete yetu independence, hii ni fete kubwa sana. Tuna salimia wana Proved Leo Musagi, tuna salimia inspecteur Amisi Mustache, professeur Kango, tuna salimia pia wana Destin na boutique yake dilatation pale pala bote, mzee Babu, mzee Ombaba Butwa, tuna salimia pia mzee Zialirwa.
1: Voilà donc kitoko donc mukadre toujours ya kubatakia ma fete muzuri ya fete de l'indépendance déjà. Donc déjà nyeboti be mko munatufata, donc ba auditeur yote benyebi kuna fata déjà tunabatakia kabisa mchana mwema na siku kuni.

0: nyimbo yenye aisha kiko chef d'œuvre kisi wanaitaka unasentir vraiment masolo ndio vile iko pale
1: ndio unasikia ile nyimbo ya 1960 mpaka leo ingali na saveur yake. Tutasema gisi mambo ilienda kile wakati ya independence nchi yetu. Tunakumbuka kama ba Belgi balikamataka nchi ya Congo mu 1885 na iko ba Belgi bote roi Leopold II ndio alikamataka sa patrimoine yake privé. Akakamata tu kainchi kake, akaanza kuexploite venye anapenda huo Mkongo mwile 1885. Lakini sasa ilifika 1908 Belgique akasema hapa kama mtu mmoja ataanza kula tu inchi tu ya Kongo tu ya peke yake. Akafa congrès hapo, akakutanana, akaulizana, akasema hapana, hivi Leopold II aache Belgique ndio dirije ile nchi. Ndio ile 1908 Belgique ndio kakamata sasa Congo mpaka si iliendelesha mpaka tulifika kwa 1960. 1960 bakongomani no bakalamuka bakina Lumumba bakasema hapana, hii nchi yetu vraiment tulisa kuachia wa Belgique siku mingi depuis 1985. 1908 banaikamata tena mpaka hivi vraiment hapana, bakaji souleve baka créé une table ronde. Ile table ronde ilianza ka le 20 janvier 1960 ikaisha le 20 février 1960. Il fera tout à peu près un mois. Na ku ile table ronde kulikuwa 180 congolais. Na mwili 180 congolais kulikuwa 93 représentants politiques et chefs coutumiers, kulikuwa 50 suppléments effectifs, kulikuwa 54 représentants belges, kulikuwa 43 délégués effectifs. Bon, après pas les balisa ku sikilizana vile kukakwaka maparti yenye ilikuwa na represente kukakwaka MLC Lumumba ilikuwa represente na Lumumba pamoja na Victor Nindaka na Mobutu ndio walikuwa ba MLC bali walienda kurepresente nchi yetu ku table ronde. Tunakuta kulikuwa Abako. Abako ilikuwa represente na Joseph Kasavubu na Daniel Kanza na Edmond Nzeza ndio walienda ku
0: kurepresente
1: kule. Tunakuta kulikuwa MNC Kalonji Kalonji Ditunga kulikuwa pia Albert Kalonji Epeke, kulikuwa Joseph Ileo, kulikuwa pia Konakat. Konakat ilikuwa ya Moise Chombe. Jo balindaka kurepresente ndani yetu kule ku table ronde. Na kulikuwa wengine, bali ndio walikuwa na maparti hapo. Na kulikuwa wengine, na kulikuwa bakina Cleophas Kamitatu, kulikuwa Anicet Kashamura, kulikuwa Jean-Pierre Fina, kulikuwa Barthélemy Mukenge Shabantu, kulikuwa Kamitatu kulikuwa Kitito Jean-Marie, kulikuwa Boboliko, kulikuwa Bolia, kulikuwa Chombe, kulikuwa Kamita Joba lenda bengine balikuwa benyabana maparti bali balenda ku representer inchit ku table ronde.
0: Ile
1: table ronde vule mai il suscitait sans toute pas indépendance.
0: Pas indépendance, oui, oui. Donc voilà, hein, donc déjà na yo mko mnasikia ni histoire kabisa kama uyone ma histoire ni bike ndio lipasha kamata wana. Na yo watu wengi sana wanasema nostalgie. Donc voilà, et puis ma nyimbo za mingi sana ndio zitokaka mwele ma ane 1960 pale à part ma indépendance chacha kutoka aussi ma table ronde kutoka kama Afrika Mokili Mobimba kutoka kama Victoria Merengue kutoka kama Asda Franco kutoka ma nyimbo za mingi mingi. Mais hapa tutakamata sasa table ronde nayo ilikuwa composition yake Grand Calais toujours yenye toka aussi mwele 1960. Donc déjà tu fatilier tes dans les tables de ronde, après tu développer ma solo play.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwakaribisha kufata vipindi vyetu vya mchana kati. Leo siku ya pili, tarehe 13 June mwaka wa 2026, tukisherekea independence nchini DRC 66 ans plus tard. Inatimu saa tano na dakika zake 15 ndani ya vyumba vya Radio Maendeleo. Ufundi ni wake Jean-Claude Ndage. Kwenye mikrofoni mimi Armel Yoshibinja, pamoja na Nelly Mpukuta, Marie-Claire Shukuru, pia na Alain Kabika. Timu kubwa itakayowasindikiza mchana wa leo hadi saa kenda kamili. Basi wasikilizaji, kabla ya kuwatolea ratiba ama programu, tumshukuru Mungu pamoja kupitia wimbo wa Kikristo.

Kisha kumshukuru Mungu, tutapana programu yetu ya mchana kati wa leo. Leo ni siku ya pili, le 30 juin 2026. Programu yetu inasema hivi: itakapotimu saa 6 kamili, utafata habari na habari katika lugha ya Kifaransa na Espedi Kialu. Itakapotimu saa 6 na dakika 15, utafata habari ya Kiswahili na Helen Bujiriri. Itakapotimu saa 6 na nusu, utafata matangazo mbalimbali. Matangazo ya biashara, madibisho na ibra mbalimbali itakapotimu saa 6 dakika 45. Itakapotimu saa 7 utafata English Today. Itakapotimu saa 7 na nusu utafata Special Independence na Gaspar Chemwenge. Itakapotimu saa 8 kamili utafata Jiko Letu. Saa 8 na nusu utafata La Voix de Mouvement Citoyen. Na itakapotimu saa 9 kamili itakuwa mwisho wa vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Siko peke yangu kwenye studio, niko naye Bioshi, ninakuwa naye Bioshi pamoja na Marie Claire pamoja na Ale Kabika. Basi unakuta kwenye mikono ya fundi wa mitambo upate kufata habari zetu.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Msikilizaji wa Radio Maendeleo na timu, saa 6 dakika zake 15, karibu kufata taarifa ya habari. Kwa miaka 66 tangu kupewa uhuru kwake, Askofu wa Bukavu François Xavier Maroya anaalika viongozi wote wa nchi kutumika kwa ajili ya maendeleo, amani na heshima ya haki za binadamu. Katika taarifa hii tutazungumzia pia mwaka mmoja baada ya kutiwa saini kwa makubaliano ya amani pa Washington nchini Marekani, utekelezaji wake bado haujaanzisha, ndivyo imejulisha katika kikao iliyoandaliwa na kitengo husika na mambo ya uchaguzi, pia uongozi bora kwenye ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini. Mengine ambayo tunakuandalia katika taarifa ya habari ambayo itakuwa kitimishwa na habari za michezo. Jina langu ni Helen Bujirere, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndagi, tukupe sikio.

0: Tuanze na habari hii. Arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroy anaalika viongozi wote wa nchi kutumika kwa ajili ya maendeleo, amani na heshima, haki za binadamu pia. Ndivyo amesema wakati wa misa iliyosomwa siku ya pili tarehe 13 Juni mwaka 2026 iliyosomwa kwa fursa ya kusherekea uhuru wa Kongo. Misa hiyo imesherekewa pamoja na askofu wa Goma Willy Ngumbi na mapadri hivi kumi kwenye parokia Saint-Claver ya Nguba. Wakati huu mahubiri iligusia kujiswali kwa kila mmoja ili kutambua kipi anaweza kufanya ili Kongo fikie uhuru wa sawa. Huyu analaumu chuki na matenganyo inayokuwa kati ya watu na ambayo hairuhusu Kongo kuendelea vizuri. Kujenga upya taifa kwa msingi wa mabadiliko ya fikra ni moja wapo ya hatua za kuchukuliwa ili kuweza kurejesha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufurahia uhuru wake kikamilifu. Maoni yake Bakanga Ntwali kwa fursa ya kusherekea tarehe 13 Juni ya miaka 66 ya uhuru wa DRC. Anakabika tupe maelezo.
1: Katika mazungumzo na Radio Maendeleo kwa fursa hiyo, mwalimu huyu kwenye University ya Kiserikali ya hapa mjini Bukavu amejulisha kwamba kwenye sekta ya sheria, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa na uhuru sababu inajulikana hivyo hata kwa ngazi ya kimataifa na hata kwenye Umoja wa Mataifa. Ila kwenye sekta zingine kama vile uchumi, usalama, nchi inaendelea kutegemea nje kwa kupata suluhisho. Kwa kuhitimisha shida hizo na kukiri kwamba kabisa nchi ya Kongo inapata uhuru, mwalimu Bakanga Ntwali anadhani kwamba ni muhimu kufikiria kuhusu namna kuboresha mambo na kufikiria kuhusu maendeleo yenye kudumu ya nchi. Tumsikilize.
2: Kisheria tunakuwa independent, kwani tunakuwa nchi, tunaenda kwenye shirika za ONU kama vile nchi ambayo inakuwa independent, tunafanya kazi kwenye Union Africaine na tunakuwa na institutions zetu. Sasa kuangalia ile haitoshi, inaomba ile independence ionekane katika maisha ya watu, watu wajisikie wanakuwa na haki yao inaheshimiwa, wanapata chakula, wanapata, wanasoma, wanatunzwa na wengine. Sasa inabidi tuwaze, na nikijiweka kwenye mawazo ambayo mwalimu Ndabere Nzita Pole alileta, ilikuwa ya kuwaza gisi ya kubadilisha mawazo, gisi

0: Lisha kwamba, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata uhuru tangu tarehe 13 Juni mwaka 1960 toka ukoloni wa Ubelgiji. Kisha utetezi uliofanyika na wafia inchi kama vile Patrice Emery Lumumba, anayejulikana kwa leo kama mfia inchi aliyepelekea Kongo ya Kidemokrasia kupata uhuru.
1: Shukuru wa lankabika unaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, na ni pia tunawashukuru wasikilizaji.
2: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tasari mwaka mmoja baada ya kutiwa saini kwa makubaliano wa amani pa Washington nchini Marekani, utekelezaji wake bado haujaridhisha, ndivyo imejulishwa katika kikao kilichoandaliwa na kitengo husika na mambo ya uchaguzi pia uongozi bora kwenye ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini. Ilikuwa hapa mjini Bukavu siku ya kwanza tarehe 29 Juni mwaka huu 2026. Kulingana na masemi yake mwanasheria Maurice Mirindi, akiwa mnenaji makamu wa shirika la raia, bado ahadi nyingi zilizo katika makubaliano yenyewe hazijatekelezwa. Kuhusu kuondoshwa kwa majeshi ya Rwanda nchini Kongo, washiriki kwenye kikao wamesema bado hakujaonekana hatua yoyote, na wameongeza kuwa hadi sasa hakuna tamko rasmi toka serikali ya Rwanda inayokamilisha kuwa wanajeshi hao wameondoka. Kwa upande wa hali ya kibinadamu, hawa wamesema kuwa wananchi bado wanaendelea kupata matatizo makubwa, ulinzi wa raia, kurudi kwa watu waliokimbia makazi yao, pamoja na upatikanaji wa misaada ya kiutu bado ni changamoto kubwa. Mwanasheria Maurice Mirindi anaeleza.
3: Leo kikao leo ilikuwa kuikala na watu wa société civile ili kuangalia kisha mwaka moya ya akora Washington ambayo ilikuwa signé le 27 juin 2025, nini iliendeka, nini haikuendeka na nini natuma hatufikie kuheshimia kisi lipashwa kuwa. Ndio maana tulikuwa leo kutanana tukienda nukta kwa nukta ya akora hiyo ili tujue namna gani mambo inaendelea kuevolue, na ilionekana kwa kweli akora hiyo inakuwa haiheshimiwe ku ngambo zote, ni kusema iko ku niveau ya execution ya moins de 30% fatana magisi yetu liona, na ndio maana tuliendelea kuwaza kama inakuwa muhimu wakati watu wanakamata engagement fulani fulani kuziheshimia kwa wakati.
1: Huyo alikuwa ni Maurice Mirindi, naye kiongozi wa Katandendere katika mtaa wa Ibanda. Mchungaji Migabu Nyagaza Albert anaomba wazazi kuwalea watoto wao vizuri, hasa katika kipindi hiki cha likizo. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, kiongozi huyo amesema kutoa wito huo kutokana na ajali ambazo mara nyingi watoto hupata, mmoja wakigongwa na magari ama pikipiki barabarani na wengine kuzama kwenye mto Ruzizi na pia kwenye ziwa Kivu. Migabu Nyagaza Albert anadhani kwamba njia bora ya kuwalea watoto katika kipindi hiki ni kuandikisha katika vituo vya mafunzo ya kazi. Tumsikilize.
4: Mapumziko ya watoto wa masomo inaanza, tunaomba wazazi kuchunga watoto wetu vizuri kusudi tuwaepushe na kuitwa watoto hatari kwa wao wenyewe na kwa taifa nzima. Tena kusudi wasiitwe watoto wazungukaji, tuwatume kujifunza kazi fulani fulani, kazi mbalimbali ya mikono au ya kiakili, kusudi wawe wa mafaa kwa wao wenyewe na kwa taifa nzima. Hii itakuwa utajiri kubwa sana ambayo tulipatia watoto wetu.
1: Huyo alikuwa ni Pasta Nyagaza Migabo Albert. Basi msikilizaji, tayari na timu saa 6 dakika zake 12:04 ndani ya vima vya kwetu, tuzungumzie basi habari za michezo.
5: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: ZRC merudi mjini Houston toka mji wa Atlanta nchini Marekani kwa ajili ya matayarisho ya mechi ya kipindi ya 16 finali ya mashindano ya mpira wa miguu ulimwenguni. Kwenye kipindi hiyo ZRC itakutana na timu ya Uingereza siku ya 3 tarehe 1 Julai mwaka huu 2026. Mechi hiyo itaanza hapa saa 12 kamili saa za hapa mjini Bukavu. Mwalimu wa michezo wa ZRC Sebastien Desabre na wasaidizi wake wanabaki na siku mbili, siku moja basi kwa kutayarisha vizuri mechi hiyo. Tukumbushe kwamba ZRC imejikamilisha kwenye kipindi ya 16 finali kisha ushindi zidi ya Uzbekistan siku ya Mungu kwa magoli 3-1. Jua kwamba msikilizaji, Almania imewekwa nje.

Nalo Paraguay kwa goli 4-3, nalo nchi la Brazil imenyangua ushindi dhidi ya Japan kwa goli 2-1. Kesho siku ya tatu ni Norvège ndio pia itakutana na Côte d'Ivoire. Ziada sina msikilizaji wangu, shukrani kwa kunikopa sikio. Mimi ni Helen Bujiriri, ufunzi na kwa Jean-Claude Ndage. Tunaendelea kwa shukuru nyote ambao mnakuwa mkifuata vipindi vya Radio Maendeleo, na kuwatakia mchana mwema, pia sikukuu njema ya kupewa uhuru kwa Kongo ya Kidemokrasia.

0: za mchana dakika 13:07, wapendwa wasikilizaji, tunaendelea kuwasindikiza katika studio za Radio Maendeleo, na wakati huu tunapita kwa usomi wa matangazo mbalimbali mbali. Katika hali ya kupambana dhidi ya ugonjwa wa kipindupindu wa makolera katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya wa Ibanda BCZ kwa ushirikiano na shirika la waganga bila mipaka Médecins Sans Frontières wanajulisha wakaji wote wa Bukavu na kando kando kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu wa makolera wanatibiwa kwa bure ama kutunzwa kwa bure kila siku kwenye kituo ya afya Saint Mathieu inayopatikana katika kiwanja ya Anglican pale kwa Major Vangu katika mtaa wa Ibanda. Kipindupindu wa makolera ni ugonjwa hatari sana, huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kuzofika hadi kufariki. Kwa hiyo ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji isiyokuwa safi, pia kukula chakula isiyosafishwa na isiyochunguzwa. Kwa hiyo jikingi na maambukizi ya ugonjwa huu wa kipindupindu wa makolera, mtu yeyote anayehara na kutapika mpeleke haraka kwenye kituo ya afya Saint Mathieu pale kukanisa ya Anglikani kwa essence, kuosha mikono ama kusukula mikono wakati wote kwa sabuni na maji yenye kuwa safi, kula chakula iliyopigwa vizuri na yenye kuwekwa katika vyombo vinavyosafishwa, pia uweze kuosha matunda na mboga mboga mbele ya kuikula, kutumia maji safi ya kunywa iliyochemshwa vizuri na inayowekwa katika mazingira ya usafi, kutumia pia choo yenye kuwa safi na kunawa mikono wakati wowote unapoingia na kutoka ndani ya choo. Kwa hiyo katika kituo ya afya Saint Mathieu pale ku Major Vangu, matibabu dhidi ya ugonjwa wa kipindupindu wa makolera inatolewa kwa bure bila malipo yoyote. Tangazo hii inasainiwa kwa niaba ya shirika ya waganga bila mipaka MSF, pia mtaa wa afya wa Ibanda.
1: Tangazo la kutafuta. Mama Nono anaomba kwa mtu wa moyo mwema aliyenilokotea ngombe yangu ya rangi nyeusi na nyeupe, yani noir blanc marque AN, tangu siku ya 4/25/2026 mu quartier Mwanzi. Ali ailete kunyumba Bagira au kwenye radio itakayotangaza, ama aite kunamba zifuatayo: 09 99 00 19 30 089 38 84 085. Zawadi Nono inaandaliwa kwa yeyote atakayeleta ngombe hiyo. Mama Nono ndiye anasaini tangazo.
2: L'Institut supérieur de management ISM Bukavu est une institution d'enseignement supérieur sous-régional Congo, Rwanda, Burundi et Tanzanie qui forme les créateurs d'emplois et est compté parmi les établissements d'enseignement supérieur et universitaire agréés définitivement que compte la province du Sud-Kivu avec une expérience de plus de 20 ans. Son secrétaire général académique informe aux anciens et nouveaux diplômés et les inscriptions ont commencé pour l'année académique 2026-2027 dans les sections et options ci-après. 1. Section sciences et techniques de développement, option développement communautaire, orientation entrepreneuriat et gestion de petites et moyennes entreprises, gestion de l'environnement, santé communautaire, agro-vétérinaire. 2. Sciences commerciales et financières, option comptabilité, fiscalité et douane, marketing et dynamique commerciale, gestion des ressources humaines, informatique de gestion. Système LMD avec des vacations matin et soir. Notez bien, un programme spécial pour les travailleurs et enseignants. Pour plus de détails, contactez-nous aux adresses ismbukavu10@gmail.com ou bien au plus 243 99 71 44 453, et à la radio La Colombe Nyangezi au plus 243 97 34 83 641. Choisir l'ISM, c'est choisir l'excellence. Fait à Bukavu le 26 juin 2026. Albert Masumbu Kotibalia, secrétaire académique, signe le présent communiqué.
3: Tangazo la kutafuta. Sisi jamaa ya Murandikire Mushaku, tunatangazia ndugu na marafiki kama tumepotelewa na mtoto kiume, anakuwa na umri wa miaka 6. Jina lake ni mtoto, la mtoto ni Ahana Sosten, baba yake ni Mulumo Regeka Murandikire Alex. Mtoto ni wa Mkukwe Telecom de Muhungu. Inaomba kwa mzazi yeyote wa moyo mwema akimwona anajulisha wala anamleta Mkukwe kwa Chef Daveni au pia kwa Radio Maendeleo. Pia anaweza kuita kwa namba hii 09 94 57 97 09. AMAC 09 050 058 5. Tangazo inaletwa na baba wa mtoto Alexi Mukulu Regeka.
0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, huu ndio mwisho wa usomi wa matangazo yetu kipindi ya mchana, matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Tunaendelea kuwasindikiza na kuwatakia sherehe njema ya uhuru, independence.

0: kisha pale kwa wakingazi Elvis Shoes anoshaka viatu mgaleri bezo
1: mena galerie bezo kwa wakingazi
0: oui oui pale en face la place de la paix mena kila mko atafisha ndoa ataweza piga pale kwa crochet na tabala bien na
1: mimi okay kwa kitu tunafanya sasa tutakuwa kwa Natalia
2: Joyeux anniversaire kwa mion bangu.

auto 10 jours biko déjà na tsomba kuchanga ku beach mwanzi bengine ku essence la kongana dedwa kwa makini na saka mea ko pale masma chenete manini bokila mtu anapenda ka celebrate msansi ya

0: mwalimu wa hadithi na vile vile kiongozi wa masomo ya Sud Bukavu hapa Bukavu.
1: Ngambo ya pili, ngambo ya technique tuna Jean-Claude Ndage anayetuweka hewani. Bwana Kilosho, leo ni siku le 30 juin 2006, inakuwa tuable tulisema inakuwa 66 ans inchi yetu ina uhuru. Unaweza kutuambia hadithi fupi yenye tubeba mpaka leo kusiku ya leo?
0: Asante Gaspar, asante kwa wasikilizaji wote wapendelevu wa radio ya Kwabo, radio ya watu ya taifa, nikusema radio maendeleo. Independence ama uhuru ni nini? Independence ama uhuru ni wakati mtu ama taifa inatoka mu ukoloni, inatoka mu utawala ya mtu fulani ama ya taifa zingine fulani. Tunafahamu kama inchi yetu ya Kongo tangia mwaka 1815 ilikuwa chini ya mikono ya Leopold II. Alikuwa mfalme wa Wabereji, na wakati ilifika mwaka 1908 Leopold II akapana inchi yetu kwa leo kumikono ya Wabereji, na hapo ukoloni ikaanza, tukaanza kutawaliwa. Tunafahamu kama Kongo ilikuwa moja, lakini kupitia hii ukoloni ikaanza kuunga pole pole Kongo inakuwa moja, lakini chini ya utawala ya Wabeleji. Na independence so vile matukio ingine ya kihistoria ni kitu ambayo inakuya pole pole.
1: La marche vers l'indépendance.
0: Oui. Ni ile sawa vile mwalimu wa hadithi tulipenda tuoneshe watoto wandu wasikilizaji tuwakumbushe ile marche independence ilianza namna gani. Tusilaumu wababu zetu kusema kama aba walikuwa tunatawaliwa, aba walikuwa wanasema kitu, walipenda wazungu watawale, ile ni la. Kwa sababu ulikuwa wale ambao walikuwa nakataa kabisa kata hii independence. Ulikuwa bale ba revolutionnaire, ulikuwa ma emete fulani, ulikuwa watu ambao walisema no, si atupende independence, wakina tangia zamani, wakina Simon Kimbangu mbele ya nani ya mu 1600 ulikuwa bakina Kimpa Vita. Ilikuwa kufikia kuna kuwa bakina Musiri, wale wote walikuwa nasema sisi atupende
1: wa mouvement kitawala.
0: Mouvement kitawala ilikuwa haka, ile yote ilikuwa ni kusema sisi atupendi independence,
1: atupendi utawaliwa.
0: Lakini movement ambayo ilikuwa kabisa ilianza ni katikati ya 1944 na 1955, na hapo tutaenda kupana kina ma date fulani ambao zili peleka inchi yetu mpaka ku independence, kwa kipa ku uhuru.
1: Pour dire aux gens que l'histoire c'est un handicapé qui marche sur des béquilles, à savoir la chronologie et la géographie.
0: Tuangalie kitu ya kwanza kabisa ambao tunaweza kunani kutaja ni ile vita vya ulimwenguni.
1: Deuxième guerre mondiale,
0: vita vya pili ya ulimwenguni.
1: 1939-1945.
0: Ni lazima kabisa. Kwa hiyo wakati Kongo inchi ilikuwa katika vita. Vita ambayo vilianzishwa na Ujerumani,
1: Hitler.
0: Ujerumani kusaa chache ikakamata Ubelgiji. Ujerumani ikaanza penda ya atake maeneo yote ambayo ilikuwa nakaliwa na wazungu wengine wa Faransa na zaidi wa Beleji.
1: Parce que objectif ya Hitler ilikuwa rendre tous les européens savile esclaves et boucher, et j'ai dit bien boucher, les trous d'où venaient les noirs. Allez-y papa Kilosho.
0: Na hapo sasa wakongomani nao wakaingia katika vita. Kwa hiyo wakati alors kusudi Belgique irenforce manani mamoeza kwake, mamoefi na ekonomiki za kwake, ikachange ne politique ya kwake, ikarenforce systeme yake politique, tu kwamba alikuwa systeme nani paternalisme, bakaanza kugeuza kidogo. Wakati wanaona kama wakongomani baanza kufunga macho kidogo, na wakasema basi inafaa tuanze na sisi kupatia wakongomani hata kitu kidogo ambayo inaweza kuwasaidia baadaye, tubadilisha hata maisha wa kongomani, ambayo tunasema katika lugha ya kimombo changer la vie des noirs, la vie materielle et même la vie sociale des noirs. Kitu ya pili, wakati vita naisha, wakaunda ile ile ambayo tunaita leo ONU, Organisation des Nations Unies. ONU ilikuwa na nani, na principe yake mbona nasema droit des peuples de disposer d'eux-mêmes.
1: Kila kila inchi ijitawale.
0: Ijitawale. Kila watu ambao wanapenda wajitawale, waseme kama tunapenda kutawaliwa au namna gani. Wakati ilifika mwaka 1917 kulikuwa ile conference ya nation asiatique kule New Delhi.
1: Hapana, New Delhi inaweza inapasha kuwa conference ya
0: kwa,
1: Bandung.
0: Tunaanza kwa New Delhi, Bandung na kwa nyuma. Hapa tuko 1947.
1: Okay.
0: Mwezi 1947 kukakuwa 150 délégués ya 25 pays.
1: Okay.
0: Juu ya nini? Balikutana juu ya kuangalia ma décolonisation. Sio Kongo, sio Afrika tulitawaliwa. Sio Kongo tu itawaliwa.
1: No, no.
0: Hata kule ndani
1: Asia hapo, Amerika.
0: Amerika nao kulikuwa makoloni fulani fulani. Yeah. Ba Amerika walipata tu bahati kwa sababu walipata independence mbele wakati. Na walikuwa na ba colonize ni ba Anglais,
1: ba Espanyol, ba Espanyol
0: na ba Portugais. Wakati walifika kule Amerika wakasema si atoa tena ba Europeans, walikuwa ba nani mbele. Kisha ba Europeans waanza kuwapiga vita japokuwa ni ndugu zao.
1: Yeah, okay.
0: Mwaka 1949 kukakuwa tena conference ya New Delhi. Kwa hii konferansi, kulikuwa inchi mbili ambazo zilipartisipe, inchi za Afrika. Kulikuwa Egypte na kulikuwa Liberia. Hii baleta konferansi Afro-Arabe. Mwaka 1955 sasa, njio kulikuwa konferansi de Bandung. Konferansi de Bandung, kukakuwa mapartisipasyo ya inchi mbalimbali za hapa kwetu Afrika. Inchi ambazo zilikuwa kule kulikuwa Cote d'Or, ambayo inaitwa Ghana leo. Kulikuwa Egypte, Misri, kulikuwa Ethiopia, kulikuwa Sudan. Na hii habari ikaenea kwa mara ya kwanza kabisa, radio ya kigeni ikaanza kusikilikana mudunia. Radio ya kwanza kusikilikana ilikuwa Al India Radio ambayo ilikuwa natangaza mkiswahili. Radio ingine ilikuwa na nani, na ilikuwa natangaza ni La Voix Libre d'Afrique. Ile ilikuwa ni radio kutoka Misri ama Egypt. Na habari zikaanza kunani kusikilika. Na hata wabereshi wakasema no, hivi habari, hivi wa Afrika wanaanza kusirika, siku moja wa Kongomani nao wanaanza kusirika. Kumbi tutaruhusi mipango ya kuweza kuelimisha ama kuedike ba Kongomani. Ndipo tukapata bahati kwa kuwa ministre umoja, ule ministre Buisere, akachunguza akasema hapana, Mkongo maadibisho haiko mzuri. Maadibisho iko mikono ya soit ba missionnaire, soit wa missionnaire catholique, soit wa missionnaire protestant. Na mbele ujiandikisha na kuambia leta kwanza kibali, leta cheti kwanza ya ubatizo. Kumbi tuunde masomo enye itakuwa mixed, masomo ambayo itakuwa officiel. Njoo hapa wakaunda ile masomo, maasema officiel.
1: Hapa kwetu ni Atene Royale.
0: Tuna Atene Royale na Atene Interracial.
1: Njoo Atene ya Bajira na Atene ya
0: Atene ya Atene Dibanda. Njoo Atene Royale. Na wakaunda maekole primaire mbalimbali ambayo wakaunda ELO. Ecole laïque officielle.
1: Kulikuwa elo Kadutu, elo
0: Chibunda, elo
1: Nyamugo. Elo
0: Nyamugo. Zile masomo zote zikingali. Lakini ile jina ya elo Nyamugo njo ingena kamata kabisa.
1: Ndio.
0: Njo elo Kadutu ezwa kudisparete.
1: Bali bomola hayo.
0: Bali bomola hayo. Wakongomani wakaendelea kunani kufanya fora ama kufanya fujo. Ndipo mfalme wa Ubelgiji akasema basi, mimi natawala inchi lakini sijui ile inchi. Mwumile sasa nkaseki ile mwaka tu akakuja, akatembelea Kongo.
1: Walikuwa na mwita Bwana Kitoko.
0: Bwana Kitoko. Ilikuwa jina yake Roi Baudouin Bwana Kitoko. Alikuwa anapiga winga karibu sana ni
1: Lumumba. Alikuwa kiana sana.
0: Kwanza mimi nadhani choko ni Lumumba alizo kuiga ile kupiga winga. Winga ni kusema mustari mukichwa, huko na nyele mingi unapiga mustari mukichwa.
1: Ndio.
0: Na ile wakati Kongre ya Belgique ikaanza kujifunza namna gani wakongomani waweza kubabewa kwa independence. Kukatokea mtu mmoja, yeye alikuwa professeur, mnamuita Van Bilsen. Alikuwa na waza mingi sana, akasema tangia tuko Mkongo, tangia 1998 mwaka 1908 wakongomani tuliwaacha nyuma. Hatukuwasaidia kukitu. Kumbi tuwaambie kama tupange mipango bapate independence kisha miaka 30. Ile wasema plan
1: Van Bilsen,
0: plan de 30. Ile tena ikachukiza wakongomani wengi. Wakaanza wakagawanyika. Kulikuwa grupe mbili ambayo ilikuwa ikaanza kujitetea. Grupe ya kwanza ilikuwa ni ya Abaku. abako ambao mlikuwa baki na Joseph Malula, kulikuwa ba Joseph Ileo, kulikuwa ba Jean Bolikongo, e Bolikango, na kulikuwa ingine grupe ya pili, ilikuwa ni grupe ya ba unitariste, njo grupe ya ba Lumumba.
1: Tusema kule kwa abako kulikuwa na Kasavubu.
0: Kasavubu alikuwa kule ndio. Yeah. Alikuwa kule ndio alikuwa nani
1: leader
0: mwenyekiti wa abako. Abako ikasema no, siye hii plan tunaweza kuikubali. Baka publie nani feye. Il a accepté le plan Abako.
1: Oui.
0: Il est plan il y a pas de Vilsen. Il a été manifesté à Abako. En bonne éthique, il plan y a Van Vilsen. Ngambo ingine kule wakasema hapana, sisi ni independence, tunapata tuipate pale pale.
1: Immédiatement.
0: Na Abako kusudi ipate nguvu, 1956, ikasema mbo, sisi tunakuwa parti politique. Na Kasavubu wakasema, tunapenda droit politique, tunapenda liberté. Fora ikakuya mingi, moto ikakuya mingi, desoro tike muzungu akaona kama tuanze kuulani kusede ama kuacha kidogo kidogo kufuna kama kwenye pole pole. Ndio mwa 1957 wakasema tuanze prepare wakongomani kujestion ya inchi. Bata jere na muna gani, tuwapati ma grande ville, banze kwanze kujere. Ndio kukapita ile ma eleksyon 1957, tuneta ma eleksyon kominale umwetu na imu kitabu ya histoire.
1: Oui.
0: Il est répété à Mouinch, il est répété à Wapi, il est répété à Léopoldville, il est répété à Elisabethville, il est répété à Jadoville.
1: Ok.
0: Léopoldville, c'est Kinshasa, Elisabethville, c'est Lubumbashi, Jadoville, c'est Likasi, quoi, Léo.
1: Ndio.
0: Na, qui est un événement qui est un bambi qui a eu une histoire, il est Kusema, il est daré, comme il a cité, mois ou cité, moi qui ai fait moja, miakenda, makumi saba, le 16 juin 1957.
1: Kulikuwa nini baba?
0: Kwa hiyo wakati kulikuwa bagarre ku stade Roi Baudouin de Raphaël de la Ketil.
1: Raphaël de la Ketil tuambie bana au baba baba auditeur et kama njili kwa kugeuka stade du 20 na leo tenis kwa stade de la Ketil.
0: De la Ketil.
1: Ouais.
0: Kulikuwa kabu
1: stade de la Ketil de Rio parce que ou le padiri ndio mwenye alijenga kile stade na alikontribue sana ku planification urbanisation ya ville ya Kinshasa.
0: Asante papa Gaspar.
1: Ouais.
0: Ilikuwa siku ya Mungu et c'est dit que on va natoka kusema hapa 60 000 spectateurs. Bakenda ku stade.
1: Or stade yope kilikuwa stade ya Tata Rafaeli kuna 80,000 place.
0: Bakenda kuangalia mchezo wa kabumbu, mchezo wa kandanda.
1: Oui.
0: Kulikuwa ekipe mbili. Kulikuwa football club Leopoldville. Tuambie wasikizaji kama hii football club Leopoldville ndio precurseur, ndio iliza ekipe nationale.
1: Ndio China ya Leopard leo.
0: Kwa sababu hiyo ilikuwa ni ekipe ambayo ilikuwa nakata ma selection ya wachezaji wote
1: ya ma province.
0: Ya ma ndio ndani mzile kwa hiyo province tatu kwa walikuwa kucheza tutafuta majina zao, ilikuwa ndio selection ya watu weusi ambayo itacheza na ekipe nyingine ya bazungu ambayo ilikuwa inaitwa Union Saint-Gilloise. Nilikuwa mchezo ya kwanza kabisa kati ya bazungu na watu weusi. Wanasema tuangalie nani atashinda. Arbitre alikuwa mzungu. Mchezo kaendelea. Tunaona kule bakosha kujua sisi tulizoea kucheza makama makavumbu ya nani ya kushonewa ya nani manguo na mna. Lakini kule walianzaka. C'est vrai balikuwa na mchezo lakini il paraît arbitrage ikakuwa nani
1: ikapashe ngambo
0: ikakuwa bijumbu
1: bijumbu
0: arbitre bijumbu
1: arbitre bijumbu
0: pe bijumbu hapa mteme teme hapa kwetu Bukavu baka tupiga 4 bis a 2
1: ouais
0: mais inawezekana kama ulikuwa bimbili ya kongomani ilikataliwa na ile kaleta chuki
1: kaleta kukua, kelele
0: kaleta kelele njo wa kongomani baka toka mustade baka anza fanya fujo baka tupa majoko mitugari ya bazungu baka vunja hata mitugari zabo na bamingo akalumia. Na wakati ilifika mu 1958 kulikuwa evenement kubwa kabisa ambao wakongomani walikuwa nafuata kwa makini. Evenement ya kwanza ilikuwa ni exposition ya Bruxelles. 300 congolais bakaenda kuparticiper kwa ile evenement ya Bruxelles. Ilikuwa ni anniversaire ya 50e anniversaire ya annexion ya Congo
1: Belgique.
0: Belgique. Bakasema basi hii 50th anniversaire acha tuite wa kongomani bakuje
1: nao
0: baone. Lakini baleweta wa kongomani juu walikuwa na furaha juu yelienga Belgique franga mingi mali mingi ilitoka ni mu Kongo.
1: Nao ndakabata mfano ya ilani ya Obokene ni ilikuwa izini ilikuwa na traité cuivre kutoka Kinshasa ya kutoka Katanga.
0: Ndio bakasema basi mbo tufaite nao bakwe baangalie. Sasa walifika kule kwa kongomani kuangalia bana batembea hii ni zini ya kuivre hii kuna jenga masinga hii kuna jenga
1: hii yote binatoka kwenu
0: hii tunatoka kwenu ah, bakongola watoka kule biko revolte ya pili finalement ya pili Charles de Gaulle alikuwa president wa France oui. President révolutionnaire wa France wakati wa revolution wakati nani France inavamiwa Charles de Gaulle akakimbia kidogo akaenda kufanya contre-révolution na akatoka na kuwa president wa France akafika Congo Brazzaville trauma Congo Brazzaville na Kinshasa ilikuwa ni nchi moja mimi kulikuwa angalie mangambo ngambo moja na makoko ngambo nyingine mkisha Stanley akakuwa kaingia ngambo za Brazzaville Savonia de Brazzaville ngambo za Congo ya Kinshasa Savonia de Brazzaville akaingia ngambo ya Brazzaville ndio ile wakati ndio ilipata independence Brazzaville kawakia kule kwa France au kwa Faransa na Leopold kawakia ku Babeleji
1: na njoma na ile capitale ya Congo ngambo nyingine inaitwa Brazzaville.
0: Brazzaville.
1: Savronia de Brazza.
0: De Brazza. Ouais. Akafika kule, sali wana liba menjizaki nafanya fujo, akawambia, independence, kila mutu, kila inchi, nisa kuipata kwa mwenye,
1: anapenda.
0: Anapenda. Oh, Kinshasa kasikia, sima, ambo, kama benzetu atapata
1: nani independence. Nakumbuka kama njoma kati Sekou Touré, president wa Guinea, analomba munipatie independence. Alipate ile independence, beba alimukupe biti yote, sekome, mifupa banatupia imbo, hakuna mfu, hakuna munofu.
0: Bana kawata kitunga na bana kanyaka nani kukamba.
1: Kukamba.
0: Juu asiendele,
1: asiendele fasi.
0: Ya pili, ama ya tatu, ilikuwa kongre panafrike ya Accra. Huku tunakuwa Ghana.
1: Ghana, oui. Kwa Kwame Nkrumah.
0: Kwa Kwame Nkrumah. Huku bakaita tena ba Afrike, baende tena bazungumuze juu ya mapei independent. Juu hapa tija kulikuwa mapei kwa shawa independent. Ba Ghana kwa shawa independent. Banani bakasama, no, tusiatile benzetu. Ile kile mainchi yote ya pata independence tusisaidie. Tukapata basi wa kongumani, Lumumba kaenda kule, Diomi ya kaenda kule, Ngalula kaenda kule. Na saba litoka kule, baka kuja na akili ingine ingine. Baka kuja, baka fanya mwele Musenkanef, baka fanya mitingi moja kubwa kabisa. Nele mitingi, Lumumba akasema, independence siyo kado, haiko matabishi mzungu natupatia. Independence ni haki ya wakongomani. Lumumba akapata sifa kabisa. Baka kwa mwita mwana ni Kinshasa. Mkuyakuya Lumumba.
1: Wewe walikuwa na mwita mkuyakuya munani mbokatie.
0: Mbokatie.
1: Mbokatie.
0: Auti. Huyo mkuyakuya anakuya fanya nini? Anakuya kututawana mna gani? Anakuya okay. Anapata sifa kubwa kabamu.
1: Naza njili kwa kolere kati ya kati ya na nani na.
0: Sasa mwai kolere papa Gaspar. Mwai kolere. Bakoba kasema sisi tuafanya meeting na sisi.
1: Wewe.
0: Tuite watu yetu na sisi tukia kumambia position yetu. Njo. Bakapanga meeting itakuwa le 4 janvier. Et le 4 janvier, bah li andika ka mairie. Mais malheureusement, mairie ikasema hapana. Hii meeting haitakuwa tena. Kwa ile siku kulikuwa mchezo wa kabumu, mchezo wa kandanda vile vile. Kulikuwa ekipe mbili ambazo zilikuwa zinapaswa kucheza. Kulikuwa Victoria Force au Victoria Club.
1: Jovita
0: Club leo
1: Bana Vea
0: kulikuwa Bana Vea na kulikuwa Mikado.
1: Oui.
0: Hii Mikado ilikuwa ekipe ya bazungu ambayo ilikuwa ba aviateur ndio walikuwa mbenye ekipe. Kavumbe kanza. Pam pam pam pam pam. Bakasema tena alivyoche kwa mbaya. Mikado ikatumwanga tena mabi. Bakasema tena alivitraje ilikuwa mbaya. Njo watu watoka mule muasira mustadi. Ah wengine walikuwa wachunga meeting ya Bako
1: haikukua.
0: Banasema meeting tena haikukua. Je walikuwa kutanana sasa na ile asira yote ya meeting ukataliwa
1: mambo
0: ya kabumbu kuharibika huko hivi ndio mambo ikaharibika ile ilikuwa le 4 janvier 1959 ndio tulikuwa tunafete kila le 4 janvier martyr de l'indépendance Muzungu akasema hata tutafanya namna gani or mbele hapa deja kulikuwa sawa ma election Kasavubu alikuwa burgomestre wa Dendale ndio alikuwa angiringiri Pizi alikuwa
1: Dendale ni komini mwa Kinshasa watu wapasha kujua yeye.
0: Pizi alikuwa wa Kalamu. Kalamu ni ndio ni komini mwa Kinshasa.
1: Komini mwa kabambi sana Kalamu.
0: Hii wakati bamoja bakakimbia kaju bazungu akakimbia kabisa jumba balikuwa sakaje na kulikuwa hata mamor.
1: Oui.
0: Bo Kingotolo kule kwa lenda kalikimbia Kinshasa alikuwa Kingotolo mwa wanani wa Bako akatia komite yake nani akatia komite provisoire kule kwa lendaka. Nekendela kunani kufanya nani kunani kuserve Abako juu aba tatu wakafungwa bali bafungaka kubafunga malikuwa nani bugumesa leopo nani John Torder akasema sipendi kuona tena shomeri mkinshasa. Njoo bakaanza fanya vita kwa shomeri sasa.
1: Kufukuza
0: washomeri wote. Hii ni otere kaleta nyingine insecurity. Na Kinshasa habari kaenda mpaka ma vile kabambi kabambi, kisha kokole le gravité habitu njo le 13 janvier 59 Roi Baudouin akasema kwa radio kama makongomani mutapata independence yenu kwa amani na prosperite.
1: Kwa amani na prosperite. J'insiste jamais le point là-bas.
0: Na akasema mchaguzi itakuwa. Akatuma commission kutoka Kinshasa, Belgique, ikuje, ijifunze namna gani Kongo itapata independence. Na kupitia ile bale banali ba leader abako bakabaacha juu bakiendelea kubafunga bataendelea vifujo itaendelea tu. Na akasema inafaa wabeleji na ba kongomani baikale pamoja mutable ronde tuangalie namna gani bitu itapita. Ndio akakonvoke ile table ronde
1: politique na economique.
0: Na economique. Ilikuwa yote ni mwezi wa 5. Na wakati ilifika independence itakuwa proclamé le 30.
1: Ouais.
0: Le 29.
1: Parce que moi, les tables rondes politiques, nous allons fixer ça.
0: Le 29, roi belge a kasema, toi, tu vas se demander de te partir par Congo en indépendance. Roi belge a kafika kwenye aéroport ya Njili. Akashuka. Akakuta klime kwenye ngine. Mais wakapiga mikono wadogo juu wazungu walikuwa na mengine wakapiga mikono. Na bamingo wakapiga mikono juu anakuwa kutupatia uhuru. Akatembea kidogo alikuwa na décapotage na lavara mangua kama
1: ndio tukoto leta voiture
0: décapotage et mukutembea kidogo na mguu na salimia watu kukatoka mtu mmoja mkongomani mmoja ule mkongomani jina lake Boimbo Ambroise.
1: Wewe
0: akapita katikati ya miguu ya askari akanyanganya fimbo nani ya Roi Baudouin.
1: Oh, alikuwa très courageux.
0: Akanyanganya fimbo ya Roi Baudouin bakamufuata bakammaîtriser mais baadaye Roi Baudouin akasema no mumwache bako na furaha. Na nafurahi na ule
1: Boibo. Leo kama ni fimbo. Tuendele.
0: Boibo alikuwa celebre. Usicheza na mimi wewe. Ushajanganya nani mkubwa fimbo wewe.
1: Na bakiuna tu ni matata eh.
0: Après baba siku ilifika siku sasa ya independence ilikuwa siku ya 4 mwezi wa 6 tarehe 13 mwaka 1960. Wakasema tuende sasa tuproclame independence. Baka ingia mupale de la nation. Mule pale de la nation kulikuwa walikuwa wengi kabisa. Kulikuwa wabeleji, kulikuwa wa Afrika. Kati ya wale wa Afrika mbao likuwa waka, kulikuwa Roi Hassan wa Maroke, kulikuwa President Yulu wa Congo, kulikuwa hata Roi Kigeri wa Rwanda.
1: Oh, Kigeri 5,
0: na ufikiri. Baka sema basi, mbele ya yote, bata ratifiye nani ile letre ya independence, il a fallu ratifier. Il est indépendance, tu crois, n'a pas de soma, tu as un soma tout, mais tu sais, mais comme il est baroua, il a compagnie comme indépendance, il est quoi tout, ni mystère, tatou. Kulikuwa mo, makumi mbili, na moja. Na, wakaisoma hapo, kisha kuisoma, wakasema Congo. Inapata independence. Walio sahini kibarua hiko kulikuwa watu 4. Kulikuwa ministre, premier ministre wa Ubelgiji, kulikuwa premier ministre wa Congo, kulikuwa ministre wa affaires étrangères wa Ubelgiji, kulikuwa ministre wa affaires étrangères wa Congo ambao alikuwa ni Jean-Marie Bomboko. Bakasema basi kisha kusaini ile mkataba inafaa sasa kukwema diskuru fulani fulani. Pakaanza sasa ile ma diskuru. Ile diskuru, bako tu prévoir diskuru mbili. Diskuru ya kwanza ilikuwa diskuru ya Roi Baudouin. Diskuru ya pili, diskuru ya Kasavubu.
1: Kome anakuwa anakamata madaraka.
0: Kome anakamata madaraka. Me sasa kumbi benzao walikuwa na nani na benzao walikuwa na mipango ingine. Kona ni ruhusu wakati kama
1: itakuwa. Na waza, soma kwanza ile.
0: Tusoma hii barua kwanza.
1: Ndiyo, kwa.
0: Bala andika, déclaration conjointe de gouvernement congolais et belge. Le Congo accède ce jour en plein accord et amitié avec la Belgique, à l'indépendance et à la souveraineté nationale.
1: Voilà.
0: Point final. Signé Léopoldville, le 30 juin 1960. Bas signataire, Premier ministre belge, Premier ministre congolais, ministre des Affaires étrangères Belgique, ministre des Affaires étrangères du Congo.
1: Haya, tuendelee na kipindi chetu.
0: Papa
1: Mora Tubibu, tunaona kile kama unatufuata pale kwenye huko na wengine wote tunasema bonne fête d'indépendance bien que. Allô, tuendelee papa Kilosho.
0: Ndipo baba. Sasa na mafanya diskuri ya kwanza ya Lumumba, diskuri ya pili ya Kasavubu. Mwenye alikuwa mwenyekiti wa donc nani porte-parole médiateur, maître en cérémonie.
1: Oui.
0: Comme je tout
1: de protocole.
0: Comme je tout comme kubwa, akasema no, sasa tunaita nani premier ministre naye afanye yake hotuba.
1: Incident kwanza.
0: Ah. Basi mbona huyu atafanya hotuba?
1: Na
0: mbona
1: na president asema?
0: Na mbona hakutayarishiwa? Mwalikuwa president assembly yako afanye alikuwa mwenyekiti wa nani wa cérémonie, alikuwa jina yake Joseph Kasongo. Alikuwa lumumbiste, akasema no, Lumumba nayo zipita. Asipo kufanya
1: kaka
0: diskuru njo Lumumba alifika sa papa anakamata mikrofoni
1: akabomoa vyote
0: ukuanza kusema tu mikono kokokokokoko anasema mikono kokokoko wifwa ile ikachukiza wakongomani. Kasavubu alifanya diskuru yake akatapa kidogo nani wakongomani me Lumumba
1: babelge
0: akatapa babelge me so Lumumba alikuwa anasema tulisibiri maironi namna gani nini.
1: Ouais, immaturité politique.
0: Njo balitoka mule bazungu mingi banaenda banachukia na wakata mipango ingine.

0: Bwana Kilosho, independence 66 ans. Tutaretenire nini? Nini ya muzuri na nini ya mubaya?
1: Bo, siwezi kujua nini ya muzuri na nini ya mubaya papa Chemwenge, papa Gaspar, na nafikiri wewe uko mie place kwa kwetu batani ya muzuri. Mimi nasema kayangu ya muzuri tulipata uhuru. Mimi sikuwa natoka hapa nifike Shabunda. Sikuwa natoka Shabunda nifike hapa. Me grâce à l'indépendance na hasa kutoka Shabunda nafika hapa na uta niuliza seleta barua nani ya njia. Mie sikuwa nani singa lingia hata mwatene royal. Ila tene royal ilikuwa matomo tu ya bazungu wenyewe, lakini leo niweza kanyaka ndani et c'est de suite.
0: Tunasema hivi bwana Moro Tubibu, tunafurahi sana kunene yako ulitutumia, ulisema mzuri kama independence, hakuna independence bila ustawi wa kisiasa wa kijamii. Tunasema hakuna independence bila kukula, utakuwa njala na huko nasema kwa independent. No, c'est pratiquement impossible. Na ya pili, wakongomani wajue kama umimi na tukarakterize. Umimi na

0: msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwakaribisha kuletu kipindi ambacho mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 nusu, na tayari tunakuwa na mwaliko wetu wa siku ndani ya studio ambaye ni Billy Mainanda, ambaye tunazoea kumpokea katika kipindi yetu jiko letu hapa kwenye Radio Maendeleo. Na kwa siku ya leo alikuja na kitu kipya kwa ajili yenu. Billy Mainanda, jambo na karibu.
1: Jambo sana, jambo kwa wote wanaotusikiliza. Asante sana kwa mwaliko wenu kusikia leo.
0: Asante. Ni nini uliandaa kwa kuwafunza wasikilizaji wetu kwa siku ya leo?
1: Ndiyo, kwa siku ya leo tuliona ni vyema kufunze pamoja namna gani ya kuandaa kuku ya kupiga kuku.
0: Kwa siku ya leo ni kusema wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kwa siku ya leo watatufunza sote kwa pamoja namna gani ya kuandaa kuku. Tunajua pale nyumbani kila mtu anakuwa na kisi yake ya kuandaa kuku, anafanya hiki, anafanya hiki, anafanya hiki. Mimi kwa siku ya leo, wapenda wasikilizaji, specialty hapa ni naye Billy Mainanda, atatufasiria namna gani ya kuandaa kuku, kwa sababu tunayo hapa nyumbani kwa maneza tu tukosha na tia biungo, mwingine ana grill tu, mwingine anafanya hiki na hiki, lakini kwa siku ya leo kutakuwa kitu kipya. Billy Mainanda, kwa kuanza, ni nini vifaa ambavyo msikilizaji wetu anapaswa andaa kwa kupiga kuku yake vizuri?
1: Asante sana. Vifaa ambavyo mtu anapaswa kuwa nayo kwa kupiga kuku vizuri, gisi tunakuwa na kawaida ya kuisema, kila mtu anapigaka, anatayarishaka viungo gisi anataka. Gisi unazoea kupiga kwako, vile viungo ambavyo unaviona ni vizuri, unavi andaa. Lakini juu ya kupiga kuku, paske emisio zote zetu tunafanyaka hapa, atukuwaki na zoezo ya kutumikisha maepise zeziko deja transforme zeziko industriel. Tunakuwaka na zoezo ya kutumikisha maepise zeziko naturel. Kwa mpare de naturel, maiki pali ni mambegu, mayani, vitu ya vine. Na juu ya iyo kuandaa kuku, tutakuwa na lazima ya ai, matungulu sumu, tangawizi, seleri, tutakuwa aussi na besoin ya bon noix de muscade. Nisha sema deja tangawizi, tutakuwa na besoin ya chumvi, tutakuwa na besoin ya mafuta, matungu, tutakuwa na besoin ya matungu, tutakuwa besoin ya maji pia, na poireau, na poivron pia, tutakuwa na vyo besoin. Bon, ina dépendre na kila mtu.
0: Asante Billy Mainanda, kisha kutupatia vifaa ambavyo mtu anapaswa andaa kwa kupika kuku ya kwake kwa siku ya leo. Basi tutaomba kwanza fundi wa mitambo atupumzishe kwa burudani, kisha sisi tutarudi baadaye kwa kuanza mapishi yetu ya leo.

Nawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea vipindi vyetu vya jioni ya leo. Mbele ya utangazaji naitwa Maria Mufano. Fundi wa mitambo anakuwa Jean-Claude Ndage, ndio tumetakaowasindikiza kabisa magharibi yote ya siku ya pili tarehe 23 Juni mwaka 2026. Popote pale ambako unapatikana mpendwa msikilizaji, kufikia muda na saa kama na usiku wa nguvu zetu, bali ni kwa neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi

Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu, wapendwa wasikilizaji, muda sasa kuwatolea mpango wetu wa magharibi ya leo itakapotimu sekunde dakika 15, mtasindikizwa kwa burudani kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Saa 10 kamili mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Saa 10:30 mtasindikizwa mara tena kwa burudani hadi majira saa 10:45, muda ambako nitawajia na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, madibisho pia ibra mbalimbali. Saa 11:20 mtapokea taarifa ya bari toka Radio Club na ya Lanka Bika. Saa 11:30 mtapokea micro programme, na kwa siku ya leo Omar Mudekereza atawatolea, atawaelezea namna gani tatuaje inakuwa swati na umuhimu ama inakuwa na vinyume mbalimbali. Saa 12 kamili mtapokea mapiba prime time. Saa 12:10 wimbo utakaowakaribisha kupokea taarifa ya habari kabla ya saa 12:15, muda ambako mtapokea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa na Omar Mudekereza. Saa 12:45 taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili na Samira Bamungu. Saa 1 za usiku kamili mtasindikizwa kwa burudani hadi majira saa 1 za usiku nusu, muda ambako mtapokea mara tena matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 2 za usiku mtapokea marudilio ya kipindi Nostalgie des Anciens Succès. Saa 4 za usiku marudilio ya taarifa ya habari kwa lugha ya Kifaransa na Omar Mudekereza. Saa 4 za usiku nusu marudilio ya taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili na Samira Bamungu hadi majira ya saa 5 za usiku, muda ambako utagubika kabisa vipindi vyetu vya jioni ya leo. Kwa majina naitwa Miriam Mufano, fundi wa mitambo anakuwa Jean-Claude Ndage, ambaye tutamuomba awasindikize kwanza kwa burudani mbalimbali kabla itimie saa 10 kamili, muda ambako mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia.

0: usiku, wacha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku, ilisha nitesa mie uyu. We biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa, wando nitupi ibu chafi yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa yo mle mbarabara zina, ingio tupe mle mfereji.
1: Mama, asikia kisila kwa mandolo isenaka, basi kwa tupa buchafu mbarabara na mfereji.
0: Ala, nitokia kule na radio maendeleo, sikuye basi tuchimbie mayalala. Tupa mbio le buchafu, tuende usiku na ingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako yuko na akili kushinda, anakuambia vya kweli wa umekatelo kumsikia.
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mfereji. Ni hatari kwa maisha yetu wote.
3: Ilikuwa shauri toka Radio Maendeleo.

0: Uko makini kweli jirani. Zile saa ninaongezaka volume ya radio yangu nijue kufata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekansi ya ile radio yenye napitishaka zile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufata na mie kabisa.
0: Frekansi ni 88.8 FM na 91.7 FM, na kama uko nje ya nchi unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Salamu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari kutoka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Hali ya ulevi imepelekea vijana wawili kufariki kwa hali tofauti katika vijiji vya wilaya ya Mwenga.
4: Kisha muda kidogo bwana huyo akajinyonga na kamba.
3: Dada moja mkaji wa Mudaka wilayani Kabare ameamua kumwacha mume ambaye walikuwa wakiandaa naye harusi na kuolewa na baba mmoja hapa majuzi kisha kutambua kwamba ana ujauzito wake.
5: Alishtuka kuambiliwa kama mchumba wake ameolewa na mshamuka mwingine na kwenda kuwa deuxième bureau.

0: Uchiranga katika groupement ya Bugore wilayani Kabare. Cesaire na Mnyase Jos.
1: Bwana huyo aliishi maisha ya kawaida, alikuwa baba shujaa ndani ya kijiji. Sio kusema kama vile wengine wanasema mtu akisha fariki wanamgeuza kuwa mwema. Alikuwa mtu mwema na wema wake na wengi walishuhudia. Iliyomsukuma kujiweka kamba shingoni na kusumbelela ili aweze kufariki haraka haijulikani mpaka sasa. Visa kama na hivyo vinapiga kipao mbele kwenye eneo nyingi. Ni vitu viwili, kukosa makazi inawakilisha washamuka kuwa washamulwa juu lufranka njobiote. Ya pili ni ukosefu wa usalama hapa na pale kwenye eneo nyingi, pia ndani ya jamaa wengi hawana amani, wopeke kuopeke na ndani ya jamii. Inafikia hapo yote inageuza mioyo ya wengi na akili inaachilia, mwili mzima unasede na mtu anazimika. Kauli hiyo ni watu wenye walikuwa wanaikala makundi makundi wakijiswali kama watavitoka amo ae, walimalizia washamuka hao. Nikiripoti toka Katana, Cesaire Nyamuni ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
0: Pastor Tade wa kanisa la Sabato 7 jour Pachambumbu katika milima inayoinukia wilaya Kalehe ameachwa huru na wanyanganyi wake kisha kulipa fidia ya $5,000 za Marekani. Abel Bitali.
2: Kama vile za kamilisha duru zetu, waliweza kumpeleka porini ambako amefungwa macho pia mikono na miguu, huko amepigwa vikali kama vile ngoma. Amemaliza siku mbili za mateso kabla ya kuachiliwa na wajambazi hawa. Tarehe 29 June mwaka 2026 jamaa yake wamemlipia dola za Kimarekani 5,000 ama $5,000. Hao waliombeba kwenye pori hawajajulikana bado. Pesa zote ambazo walikuwa wanaomba kwenye simu ya mkononi ziliweza kutumwa, hawaja waona hata mmoja kati ya wale wajambazi. Kisha kuzipokea pesa zile, wevi wale wamemleta huyu baba wakimfunga mikono na miguu na kumwacha pembeni ya njia. Mhanga huyu amerudishwa kwake akiwa ndani ya hali ya mazaifu mengi na maumivu makali kwenye mwili wake, kama vile ameeleza kwa wanamemba wa jamaa yake. Anaeleza ya kwamba mateso ambayo amepitia ni mengi sana, kama vile ameeleza hapo Chambombo Igali. Nikiripoti kutoka Kalehe, Abel Bitali kwa niaba Radio Maendeleo.
0: Sherehe za kuadhimisha sikukuu ya uhuru nchini Kongo ya Kidemokrasia zimeendeshwa kwa hali ya utulivu na ukimya katika eneo mbalimbali za wilaya Ijwi tarehe 13 Juni mwaka huu. Mshagalusa Bashomeka.
3: Tofauti na miaka iliyopita ambapo muziki, shamra shamra na mikusanyiko mbalimbali ilikuwa ikifanyika, kwa sasa siku hii ya kusherehe sikukuu ya uhuru nchini Kongo imekuwa ya utulivu kuliko miaka iliyopita. Barabara nyingi zimeonekana zikuwa kimya kabisa. Hakuna kelele yoyote, fujo wala sherehe yoyote imeonekana hadharani kufanyika, huku wakaaji wengi wakibaki nyumbani kwao bila kufanya sherehe yoyote. Hata hivyo, wakaaji wengi wanaendelea kusema kwamba hali ya maisha na changamoto za

0: uchumi zimechangia kupunguka kwa kusherehe maazimisho ya sikukuu ya uhuru mwaka huu. Kulingana na hali hiyo, wakaaji wa wilaya hiyo wanaendelea kutamani kuona amani ya kudumu, maendeleo na kuboresha kwa maisha yao ili maazimisho ya siku ya uhuru katika miaka ijayo yao ya furaha na matumaini. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Sherehe ya sikukuu ya uhuru nchini Kongo ya Kidemokrasia imesherekewa kwa hali ya kibaridi, nao wakaaji wanaopatikana katika groupement Irambi Katana wilayani Kabare. Lavoisier Chifende:
2: woga mwingi miongoni mwa wakaaji wa eneo hii nyuma ya mlio wa silanzi tunzito uliosikika tangu siku ya kwanza tariki 29 Juni mwaka huu kati vikosi wapiganaji wa Zalendo na vikosi vya AFC M23 eneo za Batanga kwenye milima inayoinukiwa vijiji Mabingo na Kabushwa. Hali hii ilisababisha watu kulala nje ya makao yao, wengine kuhama upya vijiji vyao hadi kujielekeza eneo huzaniwa kupata usalama, hali ambayo inasababisha hawa kuendesha sherehe hii ya uhuru wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo katika magumu kutokana na mizozo ya vita kwenye mashariki yake. Hali hii ya vita inaripotiwa eneo hizi wakati wakaaji hawa walikuwa bila msaada yoyote, pia wahanga wa njaa kali nyuma ya mimea yao kuharibika kwa mvua na jua siku zilizopita. Nyuma ya shida hizi zote, wakaaji hawa wanaomba kwa wakuu viongozi kujihusisha kwa kuwalindia usalama na mali yao, pia kwa shirika za kiutu kuwajia kimsaada siku za usoni wakiwa wahanga wa mizozo ya vita. Toka Katana, la Voisie Chifene, Radio Maendeleo.
1: Ajali ya moto imejitokeza katika kijiji ndogo ya Karanda, kijijini Nyamakana katika groupement ya Bugore, wilayani Kabare. Wivine Ntabugi:
3: watu walishtuka katika usingizi kubwa na kuona nyumba ikiwaka moto mkali bila hao kutambua chanzo ya ajali ya moto huo. Hapo walianza kulalamika kwa hofu, na ndipo majirani waliamka katika usiku huo wa majira ya sanane na kuanza kuzima moto huo. Ndipo waliwapigia simu watu wa moto ya umeme ili wakate moto wa umeme. Hapo moto ulikatwa ili moto huo usiendelee kuwa mkali zaidi, na hapo watu waliendelea kuzima moto huo, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nyumba ya matofali ya Bwana Chiberege ambayo ilikuwa tayari imewaka ikazimika. Wakaaji wa Kafumo na kandokando wanaishi kwa wasiwasi nyingi kwamba ajali za kuunguliwa kwa nyumba zinajitokeza mara kwa mara siku hizi, kwani hakujapita siku mbili ambako nyumba mbili ziliwaka moto na kuteketea na mbili kubomolewa katika kijiji ndogo ya Buloho ya kwanza kijijini Kamakombe. Hawa waliopatwa na shida hiyo kwa sasa wanaishi kwa shida nyingi wakikosa makao. Viongozi wanaomba kwa wakaaji wawe makini wakizima moto kwenye jiko vizuri, kuepuka kujitwalia moto wa umeme wenyewe, na waweke mafuta ya gari mbali na moto. Tutoka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Hali ya ulevi imepelekea vijana wawili kufariki kwa hali tofauti katika vijiji vya wilaya ya Mwenga. Alan Shukuru:
4: mtu mmoja kufariki katika hali ya ulevi magharibi ya siku ya kwanza tariki 29 kwa mkia siku ya pili tariki 13 mwezi huu na mwaka upa Lugushwa, kisha kukunywa pombe kali akisema akisherekea sikukuu ya uhuru ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Kisha muda kidogo bwana huyo akajinyonga na kamba, na hiyo inaonekana kuwa ni mshangao mkali sana ndani ya wilaya Mwenga. Ngambo nyingine, huko Mitobo, mkoa mdogo ya Wanakyungu, mwingine amegongwa na pigipigi iliyokuwa katika mwendo wa kasi na kufariki hapo hapo. Bwana aliyegongwa alikuwa pia katika hali ya ulevi mtupu, naye akisherekea sikukuu ya uhuru ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Vijana wengi wanaonekana kulewa asubuhi ya hii siku ya pili tariki 13 mwezi huu wakisema kusherekea sikukuu hiyo ya uhuru katika furaha. Wengi wanaonekana kulewa pombe za makali kama vile Leo Strong, Simba Wara, Givetu na zinginezo, na wengine kuonekana kuvaa mavazi mapya wakisema kwa sauti kubwa leo njo leo. Na hiyo yote ni kwa sababu ya maandalizi ya karamu ya kusherekea sikukuu ya uhuru. Nikiripoto Kamwenga, mimi ni Yale Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Anakabika.
1: Atimae, dada moja ya mkaji wa Mudaka wilayani Kabare, ameamua kuachana na mume wake ambaye walikuwa akiandaa naye harusi na kuolewa na baba moja hapa majuzi, kisha kujikuta ana ujauzito wa bwana huyo. Jean-Claude Bisimwa.
6: Bwana moja ambaye alikuwa tayari amekufisha mke, alipendana na dada huyo, akimwahidi kumuoa. Bila shaka, alitoa mali kwao, kisha wakaanza mafundisho ya ndoa pamoja hadi mwisho. Zilibaki siku chache tu ili wafunge ndoa kiserikali na kanisani. Kumbe dada ana kisakoshi pembeni ambaye wanatembea naye kimapenzi, na kwa sababu chungu cha Mungu kina mfiniko, dada huyu alijikuta na ujauzito cha kisakoshi chake. Nifanye nini? Nisipoteze ndoa yangu, Mungu we. Nitashawishi mpenzi wangu ili tutembee naye kimapenzi, kisha nitamvalisha mimba hii na hata katalata. Alijaribu yake yote, alishawishi mchumba wake kwa kila njia, lakini huyu alikuwa akimjibu, sipendi kukuchezea hata kidogo mpaka siku tutafunga ndoa yetu. Kwa wakati huo mimba nayo inasogea. Nifanye nini sasa? Alirudilia kisakoshi chake. E bwana, hakuna la kufanya tena, utanioa tu, hakuna shida, nitakubeba. Bwana alishtuka kuambiliwa kama mchumba wake ameolewa na mshamuka mwingine na kwenda kuwa dozo mbiro. Zakrude Bisimwa, Miti, Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mumeitega sikio.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nimetumaini kwamba upo salama popote ulipo msikilizaji. Karibu kufuata habari zetu, na huu kwanza ndio ufupi wake. Raia wa Kongomani ndio wahanga wa vita pamoja na vinyume vyake, kwa hiyo wanapashwa kuwekwa kwa nafasi ya kwanza. Ujumbe huo ni wake Arkiaskofu wa Bukavu kwa pande husika na mizozo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa fursa ya kusherehekea miaka 66 tangu DRC imepata uhuru wake. Anaomba pande zenye kuhusika na vita kuendesha mazungumzo kwenye meza moja. Wakati huo ni Daktari Denis Mukwege ndiye anaonya kuhusu hatari ya kugawanyika kwa nchi. Anasema kuwa mateso ya wakongomani imepita mipaka. Pia katika habari hizi, mipaka kati ya DRC na Rwanda yaweza kufunguliwa mnamo siku za usoni kutokana na kupunguka kwa ugonjwa wa Ebola hapa jimboni Kivu ya Kusini. Hakikisho hiyo imetolewa naye Daktari Fredy Kaniki ambaye anahusika na kuchunguza visa vya Ebola jimboni Kivu ya Kusini. Katika habari hizi tutagusia michezo. DRC itacheza mechi yake ya kipindi ya 16 ya finali ya kombe ya dunia hii siku ya 3 tarehe 1 Julai zidi ya Uingereza. Mechi hiyo inaandaliwa kuendeshwa saa 12 za jioni kwa saa za hapa mjini Bukavu. Hayo pamoja na mengine itawajia kupitia ufundi wake Pastor Bartone Busime. Jina langu ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Punde kidogo ni maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, kwa fursa ya kusherehekea kumbukumbu ya miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata uhuru wake, Arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroi Rusengo awaomba viongozi kwa ngazi zote kutumika kwa ajili ya maendeleo ya nchi katika kuboresha sekta ya sheria, usalama na heshima, pia haki za binadamu. Ujumbe huu umetolewa siku ya pili tarehe 13 Juni mwaka 2026 wakati wa ibada ya misa iliyosoma kwenye paroki ya Saint Pierre Clavere ya Nguba mtaani Ibanda hapa mjini Bukavu. Aleka Bika anatujia na ripoti kamili.
2: Inatimu saa 3:30, kengele za paroki ya Saint Pierre Clavere ya Nguba katika mtaa wa Ibanda zinakuwa zikisikika. Waumini wanaokuja wengi kanisani wanaonekana kujaza nyumba ya kanisa, na kandokando kwaya imeanza kuimbisha nyimbo, wakati mapadri wanakuwa kizogelea polepole kwenye altar. Kupitia shangwe na vigelegele, arkiaskofu hapa mjini Bukavu François Xavier Maroi anaingia kanisani akizungukwa na askofu wa Goma Willy Ngumbi na mapadri wengi. Ibada hii inaadhimisha kumbukumbu ya miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupewa uhuru kutoka Ubelgiji, pia kumbukumbu ya miaka 60 tokea iliweza kuundwa Centre Interdiocesain ya hapa mjini Bukavu. Inakuwa pia kumbukumbu ya miaka 20 tangu imposion ya palium yake arkiaskofu wa hapa mjini Bukavu. Katika hotuba yake, François Xavier Maroi amejulisha kwamba miaka 66 kisha nchi ya Kongo kupewa uhuru, uhuru wa kweli unabaki kujengwa kupitia vitendo vya kila moja. Analika kila mkongomani kujiswali kuhusu jukumu yake katika ujenzi wa shirika yenye kuaminika na wote. Akizungumzia kuhusu hali ya usalama na kisiasa nchini, arkiaskofu wa Bukavu amekumbusha kwamba kanisa Katoliki inaendelea kubaki kwenye msimamo wake. Amechukua fursa hiyo kwa kualika pande zote kuweza kukumbuka mahitaji ya wakongomani katika mambo yote wanayofanya. Akizungumzia kuhusu harakati ya mazungumzo kwa ajili ya kurejesha amani nchini, François Xavier Maroi anajiswali kwa nini kutafuta suluhisho nje ya nchi, ijapokuwa wakongomani wao kwa wao wanaweza kiti na kuzungumza na kupata amani kwa ajili ya nchi yao. Arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroi:
3: Tungependa mjue kuwa munakuwa ndani ya mapigano ili muokoe raia. Tunapenda sasa tuwaone pamoja, kusali pamoja nasi kama vile watoto wa baba moja nchini kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi kama vile kanisa hatupendelei mtu. Sisi tunapenda raia iishi kwa usawa na amani.
4: Nous apprenons que vous êtes allé à Nairobi, à Doha, à Washington, et dernièrement on dit que vous étiez à Londres et en Suisse.
3: Tunasikia kwamba mulienda Nairobi, Doha, Washington, nchini Uswisi kwa kutafuta amani. Hakuna namna ya kukuja hapa mjini Bukavu, au Goma, Kinshasa, au tena Kisangani wala Lubumbashi. Kwa kikao yenyewe, hapo mutakuwa katikati ya raia. Tutawahudumia kwa yote, tutawafungia na hamutatoka kabla hamujasikilizana. Mukipatana tutafurahi tena sana zaidi. Lakini kama munaenda nje ya nchi, mukuwe na arifu raia.
4: Cardinaux font les conclaves, vous aussi vous sortez de là et il y a un président où vous entendez. Nous allons fêter. Mais quand vous allez ailleurs, informez-nous.
2: Ijulishwe kwamba kwa fursa ya kumbukumbu hiyo, viongozi wengi wa kisiasa na wa kijeshi wa AFC-M23 wameshiriki kwenye shughuli hiyo. Tukimtaja kiongozi wa AFC-M23 Corneille Nangaa na makamu wake Bertrand Bisimwa, pia Freddy Kaniki. Kisha ibada hiyo, kumeandaliwa kikao ambako viongozi wote waliweza kushiriki. Kikao iliyofanyika katika ukumbi wa Koleji Alfajiri, ikiwa tu katika mtaa wa Ibanda.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Wakati huo taifa linaanza kuangamia, wakati silaha zinapochukua nafasi ya mazungumzo, wakati ambapo watoto wa inchi moja hawana tena muda wa kuzungumza pamoja, wakati ambapo hawatambuane kama vile wanamemba wa jamii moja, wanapoanza kubaguana na kutengana badala ya kupendana na kushirikiana, wanapoanza kutupiana lawama bila kusameheana wala kutafuta faida ya wote, bali kutengana na kutafuta faida za ubinafsi. Ni kwa maneno hayo ndipo maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo pamoja na kanisa la Kristo nchini Kongo wametoa ujumbe wa pamoja kwa ajili ya amani na umoja wa wananchi wa Kongo kwa fursa ya kusherekea kumbukumbu ya miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata uhuru wake. Pande hizi mbili za watumishi wa Mungu wasema kwamba ni kwa huzuni kubwa wametambua kuwepo kwa matamshi ya chuki na magawanyiko, wakati taifa lina lazima ya upendo na umoja, pia ushirika na uhusiano bora kati ya wananchi. Hawa wanaomba wakongomani wote kuungana mkono, kupendana, kushirikiana na kutakiana amani, hasa zaidi wakati huu ambapo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapitia wakati mgumu wa usalama mdogo eneo la mashariki mwa DRC. Wanasema kuamini kwamba wakongomani watakubali wito huo kwa kuzuia matokeo mabaya ya chuki hapo kesho, kama inavyoandikwa katika Zaburi ya 9 na Zaburi ya 133. Ijulishwe kwamba wito hiyo imesainiwa naye Arkiaskofu Fulgence Muteba kwa niaba ya maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo na mwenziwe Andre Bokunda kwa niaba ya kanisa la Kristo nchini Kongo. Wakati huo Daktari Denis Mukwege, mshindi wa tuzo ya amani mwaka 2018, asema kuwa wakati DRC ikisherekea miaka 66 ya uhuru wake, inchi inaendelea kupitia magumu mengi, wananchi wengi wanaendelea kuteseka, huku inchi ikiwa katika hatari ya kugawanyika, ndio maana hakuna sababu yoyote ile ya kusherekea kumbukumbu hiyo. Amesema hivyo katika barua aliyoiandikia Rais Felix Tshisekedi kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya uhuru wa DRC. Miriam Mfano, likoje hili?
5: Katika kibarua hicho, Mukwege amekosoa namna nchi ya Kongo inaendelea kuongozwa tangu mwaka 2019. Amesema hali ya usalama mashariki mwa DRC inaendelea kuwa mbovu na utawala hujatoa majibu ya kutosha kwa matatizo yao wakaaji. Huyu anaendelea kujulisha kuwa hali inazidi kuwa mbovu tangu mwezi Aprili mwaka 2021, wakati mkutano uliendeshwa bila kurejesha amani, huku vurugu zimeongezeka, wananchi wengi wameuawa na hali ya kibinadamu imeharibika zaidi. Kwa maoni yake Daktari Denis Mukwege, hatua hiyo pamoja na ukosefu wa mpango moja wa kutafuta amani imeongeza migogoro na kuchangia kurudi kwa mapigano ya makundi zenye kumiliki silaha yakiwemo kundi la FCM 23. Kupitia kibarua hicho, Mukwege anaendelea kukumbusha umuhimu wa kuheshimu mkataba uliosainiwa Addis Ababa kwa ajili ya amani, usalama na ushirikiano katika eneo la maziwa makuu. Amesema pia kuwa juhudi nyingi za kutafuta amani kutoka mashariki mwa nchi mbalimbali bado hazijaratibiwa vizuri, jambo ambalo limeongeza changamoto pali ya kuleta amani. Mwishowe, Denis Mukwege analika rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kutobadilisha katiba ya nchi katika kipindi hiki kigumu. Amesema jambo la kwanza ni kurejesha amani, kulinda wakaaji, kuimarisha umoja wa taifa, kuheshimu sheria na kuboresha maisha ya wakaaji wote. La malizia kibarua hicho.
1: Shukrani Miriam Mufano kwa ripoti hiyo. Na shirika nyipya la raia NDC tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini inaalika vijana kupiganisha ili kufikia Kongo mpya yenye usawa. Imesema hivi tarehe 13 Juni mwaka 2026 kwa fursa ya kusherekea kumbukumbu ya miaka 66 tangu nchi ya Kongo ya Jamhuri ipate uhuru wake. Kulingana na NDC, matumaini ya kupata Kongo mpya inapatikana katika vijana wanaoungana na kufikiri pamoja jinsi ya kufikia lengo hiyo. Shirika hili linaalika viongozi kutafuta amani na kuepuka matengano kati ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wilfried Habamungu, akiwa mwanamemba wa shirika hili jimboni Kivu ya Kusini, anasema
6: shirika mipya la raia NDC inainama mbele ya kumbukumbu ya mashahidi wa uhuru na inatoa heshima kwa wale wote ambao kila siku wanabeba juu maadili ya uhuru na heshima. Tunakumbusha ya kwamba uhuru ni wajibu, unakata kuimarisha amani hasa mashariki mwa DRC, kukuza umoja wa kijamii na kutetea uadilifu wa eneo letu. Tunazibitisha tena kujitolea kwetu kutetea haki za binadamu, kukuza utawala bora, haki na maendeleo ya jamii kwa ajili ya Kusini Kivu yenye mafanikio.
1: Sauti yake Wilfried Habamungu, akiwa mnenaji jimboni wa shirika nyipya la raia NDC. Na wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasherekea miaka 66 ya uhuru wake, bado nchi haijafikia kujitegemea katika sekta inayohusu chakula. Bidhaa nyingi muhimu zaidi chakula zinatoka nje ya nchi. Baadhi ya vyakula hivyo vinaweza kusababisha matatizo ya kiafya kama vile unene kwa watoto na pia kisukari na magonjwa ya moyo kwa watu wazima. Ndivyo imetambuliwa nayo ligi ya watumiaji nchini Likoski maarufu katika mkutano ulioendeshwa kwa fursa ya kusherekea miaka 66 tangu DRC imepata uhuru wake. Miriam Mufano mara tena.
5: Ligi la kutetea watumiaji nchini Kongo Likoski limesema kuwa DRC inakosewa na hatua muhimu katika sekta ya chakula miaka 66 zilizopita. Serikali bado haijaweka mpango wa kusaidia wakaaji kupata chakula nzuri na ya kutosha, ijapokuwa wataalam wanaendelea kuonesha hatari zilizopo. Kwa mjibu wake Mizo Kabare, kiongozi wa ligi ya watumiaji nchini Kongo Likoski, wakulima wanakosewa na mikopo, barabara nyingi ziko katika hali mbaya na hakuna msaada wa kutosha kwa walimaji ili waendeshe kazi ipasavyo. Huyu wanadhani kwamba ni muhimu pia shule, vio vikuu na makanisa kufuatilia pia ubora wa vyakula vinavyouzishwa karibu na eneo zao za kazi ili kulinda afya watoto na watu wazima. Anawaalika hivyo wakulima kuungana mkono kwa mkono kwa lengo ya kutoa chakula inayostahili kwa wakaaji wote. Tumsikilize.
7: Inaonekana ke vitu vyenye tunaona, vitu vyetu tunaishi na hata vitu vyetu tunatumia leo, inaonekana kama vinakuwa na asa na vinakuwa pia vikitia maisha yetu au afya yetu katika hatari. Kwani ukiangalia vizuri, mu 1960 chakula ilikuwa mingi sana, kulikuwa maleteri kuna huku na hata watoto shuleni walikuwa wakipata chakula kutumia. Lakini leo ile mambo yote haikui tena, inatokana na kukosewa na vitu mingi. Tunakosewa na mabalabala, kwani chakula kama inalimwa fasi fulani itafika namna gani kwenye inabidi waiuze? Na hata pia ule mwenye anafanya ile kazi, walimaji watachoka, hawatafanya tena ile kazi, na kisha tutakosewa na chakula, tutakuwa tu sasa na chakula kutoka nje. Chakula ni hatujue walilima namna gani, hatujue kama ni manyama walifuga namna gani, na ile yote inakuwa ikituma tunakuwa kuwa sabini na oga ya kusema hii vitu vituko tunatumia tumia hivi alina tuletea shida, na kweli shida ishaanza onekana. Kwani huyo unaona leo mumajama mtoto wa miaka kama 10 anakuwa iko na 5 kilo obesity. Utaona leo mtoto kidogo alishakuwa na diabetes, mtoto kidogo ananza lia au iko nasikia roho inamuuma na kadhalika. Hilo kinatokana na chakula tunatumia kila leo. Sasa inchi sasa vile Kongo, kama tunazungumzia lipanda, tutazungumza lipanda na tuzungumzie pia juu ya malisho bora. Tungependa tuseme serikali fasi yote mu Kongo wajipange vizuri, wapange budget, na ile budget iangalie pia kisi kizasaidia mlimo ya kufuata wale wafanya wanakuwa mlimo, wanakuwa mfugaji. Tungeomba pia wasitumike ansolo.
5: Likoski na walika wakaaji kula zaidi vyakula vya ndani na vya asili bali ya kununua chakula chochote bila kujua ubora wake. Shirika hilo linaomba serikali kuongeza pesa katika sekta ya kilimo ili kuimarisha uzalishaji wa chakula na kulinda afya za wakaaji. La malizia duru letu.
1: Ripoti yake Miriam Mfano. Mpeno msikilizaji unaoendelea kuifuata, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo mengine.
8: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, mipaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda iliyokuwa imefungwa kutokana na kuwepo kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola inatarajiwa kufunguliwa tena siku za usoni ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Ndivyo imejulishwa naye Daktari Fredy Kaniki, ambaye amefahamisha kuwa mlipuko wa kwanza wa ugonjwa wa virusi vya Ebola imekwisha kudhibitiwa.

0: wagonjwa wanaopokea matibabu wala mtu mwenye kufuatiliwa kama vile aliyehusiana na mgonjwa, kaendelea kujulisha daktari Fredy Kaniki. Kwa ngambo yake daktari Michel Maneno amesema kuwa hata hivyo awataka wananchi kuendelea kuwa waangalifu wakishika kanuni za usafi kwa ajili ya kuzuia visa vipya visije vikaripotiwa mara tena. Amesema kwamba virusi vya Ebola bado vipo katika maeneo mengine ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akiita wasafiri pia kuwa waangalifu. Daktari Michel Maneno anatoa maelezo.
1: Kwa sasa vague ya kwanza tumekuwa nayo au tulipata ndani ya mji yetu ya Bukavu, tumeifikia ngambo yetu, naweza kusema kwa sasa hakuna ka aktif ya magonjwa ya virusi ya Ebola. Kwa sasa maka tumekuwa nayo, wagonjwa wenyewe walikuwa kwa matunzo, tuliwapatia madawa na wakakuwa negatif, ile tuliwatosha ndani ya fasi ya matunzo na wanarudia nyumbani, na ile kikundi ndi au kohorte ya makontakte yao tuliwafuatilia pia kiasi ya masiku 21 na hawakupresente masinye ya hiyo magonjwa, nao pia tuliwaachilia wamerudi nyumbani. Na mheshimiwa amesema hivi, ingalao tunasema kama hakuna ka aktif presentement ndani ya province yetu.
0: Sauti yake daktari Michel Maneno ambaye alikuwa akieleza. Na kabla tugusie habari za michezo katika habari hizi, mwanabunge wa taifa Mudekereza na Megabe Olive anaomba kusitishwa kwa vitendo vya kuwafunga kiolela wafanyabiashara toka Kivu wanaojielekeza katika jimbo zingine za Kongo kwa shughuli zao mbalimbali. Katika barua ambayo ametuma kwake naibu waziri mkuu anayehusika na usalama na mambo ya ndani, mwanabunge huyu mchaguliwa wa hapa mjini Bukavu asema kusikitika na kuongezeka kwa vitendo hivyo katika majimbo kama vile Ituri na eneo zingine. Aleka Bika kwa ripoti kamili.
2: Katika eneo hizo, wakongomani wengi wazaliwa wa jimbo ya Kivu kusini na kaskazini wanakuwa wahanga wa ubaguzi na kufungwa hata kiolela kutokana na jinsi wametokea jimbo ni Kivu ya kusini, amejulisha mwanabunge Olive Ndekereza. Anakumbusha kwamba baadhi ya wahanga ni watu wanaofanya uchuruzi mdogo, vijana wanaojiundia kazi, pamoja na wasafiri wanaojielekeza katika eneo mbalimbali kwa kutafuta kazi, baadhi yao wakiwa wazaliwa wa Lungu, Kabare, Kalehe, Ijwi, Uvira, pia eneo zingine za Kivu. Wanapofungwa kiolela, wanatajwa kushirikiana na watu wanaoyumbisha usalama bila kuonesha hata alama yote inayokamilisha mambo kama na hayo. Licha ya kujitokeza kwa jamii mbalimbali pamoja na miungano ya shirika la raia kwa kuonesha kwamba watu hao hawana shida yoyote, vitendo vya kuwafunga kiolela vinakuwa vikiendelea, hali inaoleta uoga miongoni mwa wakaji, amejulisha mwanabunge huyu. Anakumbusha kwamba vita inaoripotiwa mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia imepelekea shughuli za watu wengi kuzorota, hali inayopelekea baadhi yao zaidi wachuruzi kujielekeza katika majimbo mengine kwa kutafuta namna ya kuishi. Kutokana na shida hii, Olive Mudekereza anataka kuona uchunguzi unafanyika wakati wanashika kundi ya watu kwa ajili ya kutambua wote wa ambao hawahusiki kialali. Anataka pia vikosi vya usalama viweze kuhimizwa kuhusu heshima ya haki ya binadamu na kukumbusha kwamba mkongomani yeyote anakuwa na haki ya kutembea popote nchini kama vile sheria za nchi zinakuwa zikijulisha.
0: Shukrani Alenka Bika kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
3: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo ni kwamba timu ya taifa ya DRC itacheza mechi ya vuta ni kuvute na Uingereza. Itakuwa hii siku ya tatu, tarehe 1 Julai mwaka 2026. Mechi hiyo inahusu kipindi ya 16 ya fainali ya mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu. England ni timu kubwa na inaingia kwenye mechi hiyo ikiwa na heshima, ila timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inarejea kwenye mashindano baada ya miaka 52. Wachezaji wa DRC wanazingatia uimara wao wa ulinzi na umoja wa timu ili kupingana na wapinzani wao wa Uingereza. Kwake mchambuzi wa habari za michezo Benin Komera, mechi hiyo itakuwa ngumu kwa DRC, ila wachezaji wanaweza kujitahidi na kufanya iliyo bora. Benin Komera aeleza.
4: Timu ya Congo Leopards itacheza na timu ya England, Angleterre, siku ya

0: tatu kwenye mechi ya 16 de finale ya mpira wa World Cup wa Coupe du Monde. Itakuwa ni mechi itahusisha attaque, moja kati ya attaque za nguvu kwenye hii World Cup, Angleterre na wakina Harry Kane, Rashford, Saka na wengine, mbele ya moja ya defense nzuri za hii World Cup, Leopard, ambayo ina bao tatu tu imeweza kupigwa. Itakuwa ni mechi ambayo nadhani itakuwa ni ya level kabisa ya juu, sababu tunajua Angleterre ni timu kubwa sana duniani, hata kama tumeona imeshindwa dogo kupiga timu ya Ghana, ila Angleterre ni timu kubwa kabisa duniani. Na kwa hii level nadhani Congo pia inaweza ikategemea nguvu zake ambazo ni defense, na ubovu kidogo wa Congo ni attack. Labda hiyo attack ndio itaomba sasa wachezaji waweze na kocha aweze kupanga vizuri.
1: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Wito uliotolewa kwa wananchi wa Kongomani kuwa watu wa kujenga amani na maendeleo kwa fursa ya kusherekea miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata uhuru, pamoja na mikutano zinazoendeshwa wilayani Fizi kwa kuwahimiza watu kuhusu mkutano wa vijana utakaoendeshwa kuanzia tarehe 22 hadi tarehe 26 Julai mwaka huu, ni kati ya habari ambazo zimechambuliwa na magazeti siku ya pili tarehe 13 Juni mwaka 2026. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.

kupitia habari hizi za magazeti na radio Kapi Planet inaudhurisha kwamba kwa fursa ya kusherekea miaka 16 ya uhuru wa DRC, chama cha upinzani kinachoitwa NUJEK kinaalika wananchi wote wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo washiriki kwa kuleta amani na maendeleo nchini. NUJEK inasema kuwa kila mwananchi ana mapashwa ya kusaidia kumaliza vita zaidi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chama hicho kinaamini kuwa amani ya kweli itapatikana ikiwa watu wote wataungana mkono kwa mkono bila kujali tofauti za kisiasa ama za kijamii. Muungano huo unaomba pia wananchi kufuata mfano wa mashujaa wa taifa waliopigania uhuru wa nchi ya demokrasia kwa njia ya amani. Chama hiyo inasema kuwa ndoto ya kuwa na Kongo yenye umoja, maendeleo na amani inapaswa kuendelea kuongoza kizazi cha sasa na kile kijacho. Vile vile NUJEK inawaomba vijana waliojiunga na makundi zenye kumiliki silaha mashariki mwa DRC kuacha vita na kuweka silaha chini. Kwa upande mwingine, chama hicho kinaomba serikali iheshimu katiba na sheria za nchi, sababu sheria hazipashi kutumiwa kupitia kuwanyima wananchi uhuru wao ama kuwazuia watu kutoa maoni yao. Kwa NUJEK, kuheshimu sheria ni muhimu ili kuimarisha demokrasia na kuongeza imani ya wananchi kwa serikali, ikikumbusha kwamba uhuru si jambo la kukumbuka tu kila mwaka, bali ni jukumu la kila mwananchi kuilinda kila leo. La Malaysia Media, Radio Kapi Planet. Katika habari zingine, tovuti la PresseAfrique.net inasema kuwa kutokana na mkutano wa vijana utakaoendeshwa tangu tarehe 22 hadi tarehe 26 Julai mwaka 2026 kwenye parokia ya Bumpeta eneo la Rubenga wilayani Ijwi, kamati la uhimizaji imeendesha kipindi kwenye redio ya jamii Ubuguma ya Ijwi. Kipindi hicho kililenga kuwahimiza wakaaji wote wa Ijwi kuhusu mada inayosema kupokea, kutumikia na kupenda wajibu wa kila Kristo. Washiriki wa kipindi ilikuwa ni pamoja na Padre Serafe Bakenda wa parokia ya Bumpeta, Juste Chance Luegera, mtetezi wa haki za binadamu, pamoja na viongozi wa vijana. Hawa wanajulisha kuwa siku hizo za vijana haziwahusu tu vijana peke yao, bali ni za Wakristo wote, wakiwaalika hivi Wakristo wote kuwakaribisha vijana watakaokuja kwa furaha na upendo kama ndugu zao, sababu ni njia nzuri ya kuonesha imani ya Wakristo. Kupitia kipindi hicho cha redio, kamati imewaalika wakaaji wote wa Ijwi kushiriki kwa maandalizi ya siku hizo za vijana, sababu kwa kupokea, kutumikia na kupenda wengine, kila Mkristo tachangia kufanikisha siku hizo za vijana. Na Malaysia Media na PresseAfrique.net.

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Bartone Busime. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wenzetu wapasha habari wote ambao wamekusanya habari hizi, na pia kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, nikikutakia kila laheri. Bye bye.

taxibis. Kama uko natufuata kunyumba pale, najua wengi leo wamepumzika pale. Mujue kama tuko direct au en direct. Sai tuko deja 10h06 kuwa natufuata sai deja. Na benye batakia kutufuata busiku wa 20h, bajue kama tulankuwa kuredifizio sasa pale. Donc 10h sai tuko en direct kumasikio enu deja. Kama uko nakiutasema juu ya independence au juu ya nostalgie fulani, uko le bienvenu. Twende na tuliko.

Sikiliza miziki za zamani, tunaitaka miziki sans tabou, donc miziki ya bakubwa, miziki ya ba responsable. Najua ba responsable yote sae biko nafata. Esko na ya maana responsable? Hapana buze njo responsable. Kama kutu responsable, weza kwa jene noko responsable. Alors, tuna dedia emisyon kuba responsable yote, bebi kuna tufata. Paske deja una sentire donk, tunasemaka anfeke chidonk, unavuare donk, fata.

kama unapenda divertissement ya Lipanda, ni pale kusula vokatia. Bana penda banaenda kupale deja kusavure, paske pale njo deja muna santaka, miziki ya zamani kwa miziki ya ba responsable ni pale. Najua mama Ariete kuna jianda anda, masoleta kwa tujuru kari. Fata bien, tuende nabu, ale.

0: Voilà, kitokona elengi. Tunasema deja jambo kwenu nyinyi bote, tunasema bonjour, tunasema mbote, mianzi michi samba. Tunenda kusema aussi amakuru, kama unapenda uwe mwiri we. Ngambo za Changugu, ngambo za Kamembe pale deja. Na hiyo mungu munafata bora, parce que hii ni kipindi yenu yenye munapendaga sana. Kipindi kiliestore sisteme ya fanatisme hapa Mboka, ni kipindi paske tunasemaga emisyo ya Mboka, ba auditeri ya Mboka, na kronikeri ya Mboka, bo yibi kaka nenge zalaka. So tulubi ningona, eske tulubi mabe? Leo deja donc tuko le 30 juin gisi tulisema pale, donc le 30 juin 2026 bien sûr. Ni kusema deja ki ni 66 ans depuis tupate lipanda, tupate independence. Depuis tuko tunajidirije chez PEC, sa wavile ba Kongomani, inafwa deja 66 ans. Parce que ba Belge, ba Belge ba litu ongoza dira miaka 75 ans, 75 ans deja ndio ba Belge ba li fanya mwimboka. Donc depuis 1885 ba likuwa deja mwimboka, 1885. Donc tunawakia na 9 ans, tunawakia na 9 ans kusudi tukue 50-50, tuweneze zile ili miaka walikuwa kaumu na shitu yeneze depi tupate lipanda, tuweneze wa 75 tungali ku 66 ans. Alors kwele 66 ans, eske tulisha fanya ma realizasyo gani na bali balifanya ka realizasyo gani? Ni mwaiki kipindi ndio mutafata ili mama solo yote, donc mbaki tujur pale na itakuwa tujur kare. Donc deja tuko na invité wetu wa kila siku kujina Fabien Nyangi iko hapa deja. Mukadra masolo, tunasema jambo na karibu bwana Nyangi.
1: Asante, asante bwana JB. Tunayari sasa tunasema ni 66 ans yetu ya independence inenea. Na mtu kwa 66 ans deja ni mtu mzima. Anakuwa mwaje ya buze, anakuwa mtroisième âge. Na inchi yetu vrema ilipita amo vitu mingi. Na munajua kama watu wengi walitesekana juu kupata ile independence. Watu wengi walikufa juu ile independence. Na kwa leo tutaeleza gisi ilianzaka, piske Leopold II ndio alikuwa anakamata inchi sawa yake, kisa Belgique nayo ikiwa kuikamata. Tutaexplique gisi bilifatana fatana. Na hivi tunaenda kumsalimia na kumtakia fete mupia ya independence yetu. Direkteri wetu wana Taisi Bagula Zindula. Tuna suwete pia wana Pasta Bartobu Sime, chef tekniki, tuna msuwete na hii fete yetu independence. Hivyo ni fete kubwa sana. Tuna salimia wana Proved Leo Musagi. Tuna salimia inspekter Amisi Mustache, Profesor Kango. Tuna salimia pia wana Destin na butiki yake Dilatasyo pale Palabote. Mzee Babu, mzee Omba Babutwa. Tuna salimia pia mzee Zihalirwa.
0: Voilà donc kitoko donc mukadre toujours ya kubatakia ma fete muzuri ya fete de l'indépendance déjà. Donc déjà nye bote be mungu munatufata, donc ba auditeur yote benyiri munafata déjà tunabatakia kabisa mchana mwema na sikuku njema ya uhuru, gisi tunaita pale. Nyimbo ya kwanza itakuwa yake Grand Calais. Grand Calais na ni mu 1960 toujours pale kwenye balitosha deja independence chacha, mukadri toujours ya kufurahisha ba auditeur yote. Tusikilize après tu développer ma solo play.

na confiance ya ekipe yenu bwana. Hapana kusema sema mingi. Eh, bati yote bakuwe nyuma ndio ya ekipe. Hapana kusema sema bwana. Twende nao, twende. Le grand changeur Rizin, najua système, ambia déjà waso, kesho ni système ya kuvuka balabala bwana. Fata twende, twende nabo, twende.

na pale deja naenda kuona vanere wa grammaire française bara muita edonga irani mobali ya mama Micheline nasema merci tena ku vendredi bwana bitu ilikuwa bien vile ndio bila kwa kata.

0: est une rediffusion.
1: Habari za mahali.
2: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo ya Kivu ya Kusini.
1: Habari za mahali
2: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence ya Grand Lac.
1: Habari za mahali.
2: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

0: Mmesalimika wasikilizaji wapendwa popote ambapo mnakuwa mkisikiliza jarida hili la habari za mahali leo tukiwa ni Jumatatu 29 Juni 2026. Ndani ya jarida hili lipya la habari za mahali tazungumza kuhusu maafa ya mgogoro wa kibinadamu na kiuchumi kwa wajasiriamali wakati wa kusherehekea sikukuu yao ulimwenguni ya viwanda siku ya Jumamosi 27 Juni 2026 iliyopita. Filamu Mutuna nipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi. Asante kujumuika nasi hadi mwisho. Ujambo mara tena na karibu. Wanawake wajasiriamali wanakuwa pia wakiathiriwa na mgogoro wa kibinadamu na kiuchumi ambao unakuwa ukiripotiwa jimboni Kivu Kusini. Magi ba polisi vipi na habari hii?
1: Wakati ya siku kuu duniani ya watu wenye kujumdia makazi ama wajasiriamali, siku ya sita tarehe 27 Juni 2026, wanawake wengi wanaojumdia makazi wamesema ya kwamba wanakutanana na shida nyingi zinazohatarisha shughuli zao za kila siku. Kati ya shida hizo, kuna ripotiwa kufungwa kwa mipaka na kupunguzwa kwa uwezo wao kiuchumi. Kati yao, Bian Marie Kwinja, mfanyabiashara wa mavazi, anasema kuwa kushuka kwa uwezo wa kununua kunachangiwa na msukosuko wa kifedha unaodhiri idadi ya watu wengi. Pia anaonesha kuwa kufungwa kwa benki kunaleta mchangamoto kubwa kutatiza shughuli zao za kifedha.
2: Kuna kuwa pia tunasema hiyo kuona benki zimefunga, halafu pesa zinakuwa hazitumiki, pesa zinakuwa hazionekani, kwa hiyo benki imefunga hivyo. Tatuma mwanamke mundaji kazi, anashindwa kufanya kazi yake vizuri na atashindwa kuchuuza vizuri kwa sababu hali itaendelea kuzorota. Kuna kuwa hali pia ya maboda, wakati mipaka zimefungwa kutokana na magonjwa ya virusi Ebola, mipaka zinakuwa zikifunga hivyo, zinatuma wanawake waundakazi wanashindwa kufanya kazi vizuri kwa sababu kuna watu wengine walikuwa kitokea nchi jirani wakija wakanunua vitu hapa. Wakati wamefunga hivyo boda, wanafunga hivyo mipaka, itakuwa shida sana kwa mwanamke mundaji wa kazi kuweza kuendelea. Lakini ningeweza kumshukuru sana mwanamke wa jimboni ya Kivu ya Kusini kwa sababu anaendelea kupambana. Japokuwa hali inaendelea kuwa ngumu, hali inakuwa ikiharibika, anaendelea kupambana na heshima, anaendelea kushindana na hiyo uzito wote wa uchumi.
1: Toka mjini Bukavu, Magiba polisi kwa nyaba ya habari za mahali.
0: Na wanamemba wa jamaa za wakimbizi wanaoishi huko Kabare wanakuwa wakifanya kazi ndogo ndogo za uchuuzi pamoja na zile za kujitegemea ili kuendelea kuishi japo kuwa mgogoro wa kiuchumi ambao uliripotiwa kutokana na vita. Izelte Luango, karibu.
3: Ili kukidhi mahitaji ya familia zao, watu wengi waliokimbia makazi yao wanajihusisha na biashara ndogo ndogo, uzaji wa mazao ya kilimo pamoja na usindikaji wa vyakula mbalimbali. Shughuli hizi zinawawezesha kupata mapato licha ya changamoto wanazokabiliana nazo kila siku. Hata hivyo, ukosefu wa mtaji, kupungua kwa uwezo wa ununuzi na upatikanaji mdogo wa masoko ni miongoni mwa changamoto kuu zinazowakabili wajasiriamali hawa. Baadhi ya wanawake wajasiriamali waliokimbia makazi yao wanasema kuwa shughuli hizi kwa sasa ndio chanzo chao kikuu cha mapato na zinachangia katika kuhudumia familia zao. Wanapendekeza kuimarishwa kwa msaada wa kifedha pamoja na mafunzo yanayolingana na mahitaji yao ili kuwasaidia wajasiriamali wadogo walioathiriwa na mgogoro huu. Kwa mjibu wake Sifa Chibanguka, shughuli hizi ni njia muhimu ya kuimarisha ustahimilivu wa kiuchumi wa familia zilizokimbia makazi yao licha ya mazingira yenye changamoto nyingi. Sifa Chibanguka anaeleza.
4: Mie niko mchuruzi, ninachuruzaka bubitu budogo budogo. Maisha iko nguvu sana depuis hivi bitu ya vita binaanza. Mebasi hatuna vya kufanya, vyenye tunaweza tulomba kumaonje ni batusaidie kutusindikiza hata na makuta kidogo, kamsa tuone gisi siku zitaendelea mbele.
3: Wahusika wa jamii wanatoa wito kwa washirika wa kibinadamu kuimarisha mipango ya kuinua uchumi ili kukuza kujitegemea na ustahimilivu wa familia zilizoathiriwa na kuhama makazi yao. Toka Kabare, Izelte Luango kwa niaba ya habari za mahali.
0: Na kwa kutamatisha tuseme ya kwamba yapata watu 100 wanaokuwa wakifanya kazi za ufugo, mlimo na kadhalika, wametoka kuhamasishwa kuhusu namna gani ya kutunza mimea yao pamoja na magonjwa mbalimbali ndani ya jamii kutokana na shirika World Vision. Uendozowe, karibu.
5: Mafunzo haya yamelenga kuhusisha jamii kwa kufuatilia magonjwa ya minyama, mimea, pia ya watu ambazo zinaripotiwa mara kwa mara katika mtaa wa afya ya Nyangezi na zaidi jini Kamanyola katika tarafa ya Walungu. Kwa muda wa siku 5, waganga wa watu, waganga wa minyama, pia wafugaji na wahimizaji wa jamii wamefanikiwa kupewa zaidi ujuzi zidi ya mbinu za kuzuia magonjwa inayodhuru sekta ya afya na ya kiutu, tukiamini Bwana Sadiki Bisimo Lambert, mtumishi kwenye mtaa wa afya ya Nyangezi.
6: Objectif ya ile formation ilikuwa ni kusema tuhimize watu wote kuelewa avantages za vaccination na kuhimiza tena ile population yetu kujua kama magonjwa za mingi zenye ziko zinakuya. Kiangalia vile huku kwetu Kamanyo la muzonde sante tu ya Nyangezi, huko naona maepidemi zinakuya. Tulikuwa na makaya ma mpox zilikuwa mingi miaka iliyopita, lakini kupitia gisi batu ya Kamanyola baliji approprié vaccination na kukomprendre kama ni yake la vaccination qui pouvait sauver la population. Munaona kama paraporo na hii ma situation batu walipita ndani, batu wa mingi balikimbia na kwenye balienda banakimbilia baligonjwe yako. Tuliona makaya marujoli batu wanakamatika na magonjwa ya madiare, na njo maana tulipenda watu yote wakwe sensibilize.
5: Mafunzo haya imefanyika kwenye shule la Complexe Scolaire Lomita pa Kamanyola tangu siku ya pili tarehe 23 hadi siku ya 6 tarehe 27 June katika mradi CGPP inayotekelezwa na shirika World Vision. Toka Kamanyola, Wendo Jowena, ripo.

0: wakati mwingine. Bye bye.
1: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifuatazo 097 21 95 272 au 081 30 12 672.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nimetumaini kwamba upo salama popote ulipo msikilizaji. Karibu kufuata habari zetu, na huu kwanza ndio ufupi wake. Raia wa Kongomani ndio wahanga wa vita pamoja na vinyume vyake, kwa hiyo wanapashwa kuwekwa kwa nafasi ya kwanza. Ujumbe huo ni wake Arkiaskofu wa Bukavu kwa pande husika na mizozo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa fursa ya kusherehekea miaka 66 tangu DRC imepata uhuru wake. Anaomba pande zenye kuhusika na vita kuendesha mazungumzo kwenye meza moja. Wakati huo ni Daktari Denis Mukwege ndiye anaonya kuhusu hatari ya kugawanyika kwa nchi. Anasema kuwa mateso ya wakongomani imepita mipaka. Pia katika habari hizi, mipaka kati ya DRC na Rwanda yaweza kufunguliwa mnamo siku za usoni kutokana na kupunguka kwa ugonjwa wa Ebola hapa jimboni Kivu ya Kusini. Hakikisho hiyo imetolewa naye Daktari Fredy Kaniki ambaye anahusika na kuchunguza visa vya Ebola jimboni Kivu ya Kusini. Katika habari hizi tutagusia michezo. DRC itacheza mechi yake ya kipindi ya 16 ya finali ya kombe ya dunia hii siku ya 3 tarehe 1 Julai zidi ya Uingereza. Mechi hiyo inaandaliwa kuendeshwa saa 12 za jioni kwa saa za hapa mjini Bukavu. Hayo pamoja na mengine itawajia kupitia ufundi wake Pastor Bartone Busime. Jina langu ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Punde kidogo ni maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, kwa fursa ya kusherekea kumbukumbu ya miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata uhuru wake, Arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroi Rusengo awaomba viongozi kwa ngazi zote kutumika kwa ajili ya maendeleo ya nchi katika kuboresha sekta ya sheria, usalama na heshima, pia haki za binadamu. Ujumbe huu umetolewa siku ya pili tarehe 13 Juni mwaka 2026 wakati wa ibada ya misa iliyosoma kwenye paroki ya Saint Pierre Clavere ya Nguba mtaani Ibanda hapa mjini Bukavu. Aleka Bika anatujia na ripoti kamili.
2: Inatimu saa tatu nusu, kengele za paroki ya Saint Pierre Clavere ya Nguba katika mtaa wa Ibanda zinakuwa zikisikika. Waumini wanaokuja wengi kanisani wanaonekana kujaza nyumba ya kanisa na kandokando. Kwaya imeanza kuimbisha nyimbo wakati mapadri wanakuwa kizogelea polepole kwenye altar. Kupitia shangwe na vigelegele, arkiaskofu hapa mjini Bukavu François Xavier Maroi anaingia kanisani akizungukwa na askofu wa Goma Willy Ngumbi na mapadri wengi. Ibada hii inaadhimisha kumbukumbu ya miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupewa uhuru kutoka Ubelgiji, pia kumbukumbu ya miaka 60 tokea iliweza kuundwa Centre Interdiocesain ya hapa mjini Bukavu. Inakuwa pia kumbukumbu ya miaka 20 tangu imposion ya palium yake arkiaskofu hapa mjini Bukavu. Katika hotuba yake, François Xavier Maroi amejulisha kwamba miaka 66 kisha nchi ya Kongo kupewa uhuru, uhuru wa kweli unabaki kujengwa kupitia vitendo vya kila moja. Analika kila mkongomani kujiswali kuhusu jukumu yake katika ujenzi wa shirika yenye kuaminika na wote. Akizungumzia kuhusu hali ya usalama na kisiasa nchini, arkiaskofu wa Bukavu amekumbusha kwamba kanisa Katoliki inaendelea kubaki kwenye msimamo wake. Amechukua fursa hiyo kwa kualika pande zote kuweza kukumbuka mahitaji ya wakongomani katika mambo yote wanayofanya. Akizungumzia kuhusu harakati ya mazungumzo kwa ajili ya kurejesha amani nchini, François Xavier Maroi anajiswali kwa nini kutafuta suluhisho nje ya nchi, ijapokuwa wakongomani wao kwa wao wanaweza kiti na kuzungumza na kupata amani kwa ajili ya nchi yao. Arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroi:
3: Nous aimerions que vous sachiez que nous sommes ce peuple-là.
4: Tungependa mjue ya kuwa mnakuwa ndani ya mapigano ili muokoe raia. Tunapenda sasa tuwaone pamoja, kusali pamoja nasi kama vile watoto wa baba moja nchini kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi kama vile kanisa hatupendelei mtu. Sisi tunapenda raia iishi kwa usawa na amani.
3: Nous apprenons que vous êtes allé à Nairobi, à Doha, à Washington. Et dernièrement, on dit que vous étiez à Londres et en Suisse.
4: Tunasikia kwamba mulienda Nairobi, Doha, Washington, nchini Uswisi kwa kutafuta amani. Hakuna namna ya kukuja hapa mjini Bukavu, au Goma, Kinshasa, au tena Kisangani wala Lubumbashi. Kwa kikao yenyewe, hapo mtakuwa katikati ya raia. Tutawahudumia kwa yote, tutawafungia na hamutatoka kabla hamujasikilizana. Mkipatana tutafurahi tena sana zaidi. Lakini kama munaenda nje ya nchi, mkuwe na arifu raia.
3: Cardinaux font le conclave, vous aussi vous sortez de là et il y a un président pour vous entendre. Vous allez fêter. Mais quand vous allez ailleurs, informez-nous.
2: Ijulishwe kwamba kwa fursa ya kumbukumbu hiyo, viongozi wengi wa kisiasa na wa kijeshi wa AFC-M23 wameshiriki kwenye shughuli hiyo. Tukimtaja kiongozi wa AFC-M23 Corneille Nangaa na makamu wake Bertrand Bisimwa, pia Freddy Kaniki. Kisha ibada hiyo, kumeandaliwa kikao ambako viongozi wote waliweza kushiriki. Kikao iliyofanyika katika ukumbi wa College Alfajiri, ikiwa tu katika mtaa wa Ibanda.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Wakati huo taifa linaanza kuangamia, wakati silaha zinapochukua nafasi ya mazungumzo, wakati ambapo watoto wa inchi moja hawana tena muda wa kuzungumza pamoja, wakati ambapo hawatambuane kama vile wanamemba wa jamii moja, wanapoanza kubaguana na kutengana badala ya kupendana na kushirikiana, wanapoanza kutupiana lawama bila kusameheana wala kutafuta faida ya wote, bali kutengana na kutafuta faida za ubinafsi. Ni kwa maneno hayo ndipo maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo pamoja na kanisa la Kristo nchini Kongo wametoa ujumbe wa pamoja kwa ajili ya amani na umoja wa wananchi wa Kongo kwa fursa ya kusherekea kumbukumbu ya miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata uhuru wake. Pande hizi mbili za watumishi wa Mungu wasema kwamba ni kwa huzuni kubwa wametambua kuwepo kwa matamshi ya chuki na magawanyiko, wakati taifa lina lazima ya upendo na umoja, pia ushirika na uhusiano bora kati ya wananchi. Hawa wanaomba wakongomani wote kuungana mkono, kupendana, kushirikiana na kutakiana amani, hasa zaidi wakati huu ambapo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapitia wakati mgumu wa usalama mdogo eneo la mashariki mwa DRC. Wanasema kuamini kwamba wakongomani watakubali wito huo kwa kuzuia matokeo mabaya ya chuki hapo kesho, kama inavyoandikwa katika Zaburi ya 9 na Zaburi ya 133. Ijulishwe kwamba wito hiyo imesainiwa naye Arkiaskofu Fulgence Muteba kwa niaba ya maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo na mwenziwe Andre Bokunda kwa niaba ya kanisa la Kristo nchini Kongo. Wakati huo Dr. Denis Mukwege, mshindi wa tuzo ya amani mwaka 2018, asema kuwa wakati DRC ikisherekea miaka 66 ya uhuru wake, inchi inaendelea kupitia magumu mengi, wananchi wengi wanaendelea kuteseka, huku inchi ikiwa katika hatari ya kugawanyika, ndio maana hakuna sababu yoyote ile ya kusherekea kumbukumbu hiyo. Amesema hivyo katika barua aliyoiandikia Rais Felix Tshisekedi kwa fursa ya kusherekea siku kuu ya uhuru wa DRC. Miriam Mfano, likoje hili?
5: Katika kibarua hicho, Mukwege amekosoa namna nchi ya Kongo inaendelea kuongozwa tangu mwaka 2019. Amesema hali ya usalama mashariki mwa DRC inaendelea kuwa mbovu na utawala hujatoa majibu ya kutosha kwa matatizo yao wakaaji. Huyo anaendelea kujulisha kuwa hali inazidi kuwa mbovu tangu mwezi Aprili mwaka 2021, wakati mkutano uliendeshwa bila kurejesha amani, huku vurugu zimeongezeka, wananchi wengi wameuawa na hali ya kibinadamu imeharibika zaidi. Kwa maoni yake, yake Daktari Denis Mukwege, hatua hiyo pamoja na ukosefu wa mpango moja wa kutafuta amani imeongeza migogoro na kuchangia kurudi kwa mapigano ya makundi zenye kumiliki silaha yakiwemo kundi la FCM 23. Kupitia kibarua hicho, Mukwege anaendelea kukumbusha umuhimu wa kuheshimu mkataba uliosainiwa Addis Ababa kwa ajili ya amani, usalama na ushirikiano katika eneo la maziwa makuu. Amesema pia kuwa juhudi nyingi za kutafuta amani kutoka mashariki mwa nchi mbalimbali bado hazijaratibiwa vizuri, jambo ambalo limeongeza changamoto pali ya kuleta amani. Mwishowe, Denis Mukwege anaalika rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kutobadilisha katiba ya nchi katika kipindi hiki kigumu. Amesema jambo la kwanza ni kurejesha amani, kulinda wakaaji, kuimarisha umoja wa taifa, kuheshimu sheria na kuboresha maisha ya wakaaji wote. La malizia kibarua hicho.
1: Shukrani Miriam Mufano kwa ripoti hiyo. Na shirika nyipya la raia NDC tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini inaalika vijana kupiganisha ili kufikia Kongo mpya yenye usawa. Imesema hivi tarehe 13 Juni mwaka 2026 kwa fursa ya kusherekea kumbukumbu ya miaka 66 tangu nchi ya Kongo ya Jamhuri ipate uhuru wake. Kulingana na NDC, matumaini ya kupata Kongo mpya inapatikana katika vijana wanaoungana na kufikiri pamoja jinsi ya kufikia lengo hiyo. Shirika hili linaalika viongozi kutafuta amani na kuepuka matengano kati ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wilfried Habamungu, akiwa mwanamemba wa shirika hili jimboni Kivu ya Kusini, anasema
6: shirika mpya la raia NDC inainama mbele ya kumbukumbu ya mashahidi wa uhuru na inatoa heshima kwa wale wote ambao kila siku wanabeba juu maadili ya uhuru na heshima. Tunakumbusha ya kwamba uhuru ni wajibu, unakata kuimarisha amani hasa mashariki mwa DRC, kukuza umoja wa kijamii na kutetea uadilifu wa eneo letu. Tunazibitisha tena kujitolea kwetu kutetea haki za binadamu, kukuza utawala bora, haki na maendeleo ya jamii kwa ajili ya Kusini Kivu yenye mafanikio.
1: Sauti yake Wilfried Habamungu, akiwa mnenaji jimboni wa shirika nyipya la raia NDC. Na wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasherekea miaka 66 ya uhuru wake, bado nchi haijafikia kujitegemea katika sekta inayohusu chakula. Bidhaa nyingi muhimu zaidi chakula zinatoka nje ya nchi. Baadhi ya vyakula hivyo vinaweza kusababisha matatizo ya kiafya kama vile unene kwa watoto na pia kisukari na magonjwa ya moyo kwa watu wazima. Ndivyo imetambuliwa nayo ligi ya watumiaji nchini Likoski maarufu katika mkutano ulioendeshwa kwa fursa ya kusherekea miaka 66 tangu DRC imepata uhuru wake. Miriam Mufano mara tena.
5: Ligi la kutetea watumiaji nchini Kongo Likoski limesema kuwa DRC inakosewa na hatua muhimu katika sekta ya chakula miaka 66 zilizopita. Serikali bado haijaweka mpango wa kusaidia wakaaji kupata chakula nzuri na ya kutosha, ijapokuwa wataalam wanaendelea kuonesha hatari zilizopo. Kwa mjibu wake Mizo Kabare, kiongozi wa ligi ya watumiaji nchini Kongo Likoski, wakulima wanakosiwa na mikopo, barabara nyingi ziko katika hali mbaya na hakuna msaada wa kutosha kwa walimaji ili waendeshe kazi ipasavyo. Huyu wanazani kwamba ni muhimu pia shule, vio vikuu na makanisa kufuatilia pia ubora wa vyakula vinavyouzishwa karibu na eneo zao za kazi ili kulinda afya ya watoto na watu wazima. Anawaalika hivyo wakulima kuungana mkono kwa mkono kwa lengo ya kutoa chakula inayostahili kwa wakaaji wote. Tumsikilize.
7: Inaonekana ke vitu vyenye tunaona, vitu vyetu tunaishi na hata vitu vyetu tunatumia leo, inaonekana kama vinakuwa na asara na vinakuwa pia vikitia maisha yetu au afya yetu katika hatari. Kwani ukiangalia vizuri, 1960 chakula ilikuwa mingi sana, kulikuwa maleteri huku na huku, na hata watoto shuleni walikuwa wakipata chakula kutumia. Lakini leo ile mambo yote haikui tena, inatokana na kukosewa na vitu mingi. Tunakosewa na mabalabala, kwani chakula kama inalimwa fasi fulani itafika namna gani kwenye inabidi waiuze? Na hata pia ule mwenye anafanya ile kazi, walimaji watachoka, hawatafanya tena ile kazi, na kisha tutakosewa na chakula, tutakuwa tu sasa na chakula kutoka nje. chakula ni hatujue walilima namna gani, hatujue kama ni manyama walifuga namna gani, na ile yote inakuwa ikituma tunakuwa savile na oga ya kusema hii vitu vitu tunatumia tumia hivi alina tuletea shida. Na kweli shida ishaanza kuonekana, kwani huyu unaona leo mmajama mtoto wa miaka kama 10 anakuwa kwa 5 kilo obesity. Utaona leo mtoto kidogo alishakuwa na diabetes, mtoto kidogo anaanza lia au iko nasikia roho inaguruma na kadhalika. Ile yote inatokana na chakula tunatumia kila leo. Sasa inchi sasa ni Kongo, kama tunazungumzia Lipanda, tutazungumza Lipanda na tuzungumzie pia juu ya malisho bora. Tungependa tuseme serikali fasi yote Mkongo wajipange vizuri, wapange budget, na ile budget iangalie pia kisi kizasaidia mlimo ya kufuata wale wafanya wanakuwa mlimo wanakuwa mfugaji. Tungeomba pia wasitumike ansolo
5: ilikoski na waleka wakaaji kula zaidi vyakula vya ndani na vya asili bali ya kununua chakula chochote bila kujua ubora wake. Shirika hilo linaomba serikali kuongeza pesa katika sekta ya kilimo ili kuimarisha uzalishaji wa chakula na kulinda afya za wakaaji. La malizia duru letu.
1: Ripoti yake Miriam Mfano. Mpeno msikilizaji unaoendelea kuifuata, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo mengine.
8: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda mhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, mipaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda iliyokuwa imefungwa kutokana na kuwepo kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola inatarajiwa kufunguliwa tena siku za usoni ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Ndivyo imejulishwa naye Daktari Fredy Kaniki, ambaye amefahamisha kuwa mlipuko wa kwanza wa ugonjwa wa virusi vya Ebola imekwisha kudhibitiwa. Katika masemi yake, Daktari Fredy Kaniki amehakikisha kwamba watu wote 400 waliokuwa wakihusiana na wagonjwa wa Ebola wamemaliza kipindi cha kufuatiliwa kimatibabu na kwa leo hakuna kisa nyipya. Kwa sasa hakuna wagonjwa wanaopokea matibabu wala mtu mwenye kufuatiliwa kama vile aliyehusiana na mgonjwa, kaendelea kujulisha Daktari Fredy Kaniki. Kwa ngambo yake, Daktari Michel Maneno amesema kuwa hata hivyo awataka wananchi kuendelea ya kuwa waangalifu wakishika kanuni za usafi kwa ajili ya kuzuia visa vipya visije vikaripotiwa mara tena. Amesema kwamba virusi vya Ebola bado vipo katika maeneo mengine ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akiita wasafiri pia kuwa waangalifu. Daktari Michele Maneno anatoa maelezo.
9: Kwa sasa vague ya kwanza tumekuwa nayo au tulipata ndani ya mji yetu ya Bukavu, tumeifikia ngambo yetu, tunaweza kusema kwa sasa hakuna ka aktif ya magonjwa ya virusi ya Ebola. Kwa sasa makaa tumekuwa nayo, wagonjwa wenyewe walikuwa kwa matunzo, tuliwapatia madawa na wakakuwa negatif, ile tuliwatosha ndani ya fasi ya matunzo na wanarudia nyumbani. Na ile kikundi au cohort ya makontakt yao tuliwafuatilia pia kiasi ya masiku 21 na wako presente masinye ya hiyo magonjwa, nao pia tuliwaachilia wamerudi nyumbani. Na mheshimiwa amesema hivi, ingalao tunasema kama hakuna ka aktif presentement ndani ya province yetu.
1: Sauti yake Daktari Michel Maneno, ambaye alikuwa akieleza. Na kabla tugusie habari za michezo katika habari hizi, mwanabunge wa taifa Mudekereza na Megabe Olive anaomba kusitishwa kwa vitendo vya kuwafunga kiolela wafanyabiashara toka Kivu wanaojielekeza katika jimbo zingine za Kongo kwa shughuli zao mbalimbali. Katika barua ambayo ametuma kwake naibu waziri mkuu anayehusika na usalama na mambo ya ndani, mwanabunge huyu mchaguliwa wa hapa mjini Bukavu asema kusikitika na kuongezeka kwa vitendo hivyo katika majimbo kama vile Ituri na eneo zingine. Aleka Bika kwa ripoti kamili.
10: Katika eneo hizo, wakongomani wengi wazaliwa wa jimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini wanakuwa wahanga wa ubaguzi na kufungwa hata kiolela kutokana na jinsi wametokea jimboni Kivu ya Kusini, amejulisha mwanabunge Olive Ndekereza. Anakumbusha kwamba baadhi ya wahanga ni watu wanaofanya uchuruzi mdogo, vijana wanaojiundia kazi pamoja na wasafiri wanaojielekeza katika eneo mbalimbali kwa kutafuta kazi. Baadhi yao wakiwa wazaliwa wa Lungu, Kabare, Kalehe, Ijwi, Uvira, pia eneo zingine za Kivu. Wanapofungwa kiolela, wanatajwa kushirikiana na watu wanaoyumbisha usalama bila kuonesha hata alama yote inayokamilisha mambo kama na hayo. Licha ya kujitokeza kwa jamii mbalimbali pamoja na miungano ya shirika la raia kwa kuonesha kwamba watu hao hawana shida yoyote, vitendo vya kuwafunga kiolela vinakuwa vikiendelea, hali inaoleta uoga miongoni mwa wakaji, amejulisha mwanabunge huyu. Anakumbusha kwamba vita inaoripotiwa mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia imepelekea shughuli za watu wengi kuzorota, hali inayopelekea baadhi yao zaidi wachuruzi kujielekeza katika majimbo mengine kwa kutafuta namna ya kuishi. Kutokana na shida hii, Olive Mdekereza anataka kuona uchunguzi unafanyika wakati wanashika kundi ya watu kwa ajili ya kutambua wote wa ambao hawahusiki kihalali. Anataka pia vikosi vya usalama viweze kuhimizwa kuhusu heshima ya haki ya binadamu na kukumbusha kwamba mkongomani yeyote anakuwa na haki ya kutembea popote nchini kama vile sheria za nchi zinakuwa zikijulisha.
1: Shukrani Alen Kabika kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba timu ya taifa ya DRC itacheza mechi ya vuta ni kuvute na Uingereza. Itakuwa hii siku ya tatu, tarehe 1 Julai 2026. Mechi hiyo inahusu kipindi ya 16 ya finali ya mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu. England ni timu kubwa na inaingia kwenye mechi hiyo ikiwa na heshima, ila timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inarejea kwenye mashindano baada ya miaka 52. Wachezaji wa DRC wanazingatia uimara wao wa ulinzi na umoja wa timu ili kupingana na wapinzani wao wa Uingereza. Kwake mchambuzi wa habari za michezo Benin Komera, mechi hiyo itakuwa ngumu kwa DRC, ila wachezaji wanaweza kujitahidi na kufanya iliyo bora. Benin Komera aeleza.
11: Timu ya Congo Leopard itacheza na timu ya England Angleterre hii siku ya tatu kwenye mechi ya 16 do finali ya mpira wa World Cup wa Coupe du Monde. Itakuwa ni mechi itahusisha attaque moja kati ya attaque za nguvu kwenye hii World Cup, Angleterre na wakina Harry Kane, Rashford, Saka na wengine, mbele ya moja ya defense nzuri za hii World Cup, Leopard ambayo ina bao tatu tu imeweza kupigwa. Itakuwa ni mechi ambayo nadhani itakuwa ni ya levo kabisa ya juu, sababu tunajua Angleterre ni timu kubwa sana duniani, hata kama tumeona imeshindwa dogo kupiga timu ya Ghana, ila Angleterre ni timu kubwa kabisa duniani. Na kwa hii levo nadhani Congo pia inaweza kategemea nguvu zake ambazo ni defense, na ubovu kidogo wa Congo ni attack. Labda hiyo attack ndio itaomba sasa wachezaji waweze na kocha aweze kupanga vizuri.
0: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Wito uliotolewa kwa wananchi wa Kongomani kuwa watu wa kujenga amani na maendeleo kwa fursa ya kusherekea miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata uhuru, pamoja na mikutano zinazoendeshwa wilayani Fizi kwa kuwahimiza watu kuhusu mkutano wa vijana utakaoendeshwa kuanzia tarehe 22 hadi tarehe 26 Julai mwaka huu, ni kati ya habari ambazo zimechambuliwa na magazeti siku ya pili tarehe 13 Juni mwaka 2026. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.

baadhi ya habari hizi za magazeti na Radio Kapi Planet inayojulisha kwamba kwa fursa ya kusherehekea miaka 66 ya uhuru wa DRC, chama cha upinzani kinachoitwa NUJEK kinaalika wananchi wote wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo washiriki kwa kuleta amani na maendeleo nchini. NUJEK inasema kuwa kila mwananchi ana mapaswa ya kusaidia kumaliza vita zaidi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chama hicho kinaamini kuwa amani ya kweli itapatikana ikiwa watu wote wataungana mkono kwa mkono bila kujali tofauti za kisiasa ama za kijamii. Muungano huo unaomba pia wananchi kufuata mfano wa mashujaa wa taifa waliopigania uhuru wa nchi pia demokrasia kwa njia ya amani. Chama hiyo inasema kuwa ndoto ya kuwa na Kongo yenye umoja, maendeleo na amani inapaswa kuendelea kuongoza kizazi cha sasa na kile kijacho. Vile vile NUJEK inawaomba vijana waliojiunga na makundi zenye kumiliki silaha mashariki mwa DRC kuacha vita na kuweka silaha chini. Kwa upande mwingine, chama hicho kinaomba serikali iheshimu katiba na sheria za nchi, sababu sheria hazipashi kutumiwa kupitia kuwanyima wananchi uhuru wao ama kuzuia watu kutoa maoni yao. Kwake NUJEK, kuheshimu sheria ni muhimu ili kuimarisha demokrasia na kuongeza imani ya wananchi kwa serikali, ikikumbusha kwamba uhuru si jambo la kukumbuka tu kila mwaka, bali ni jukumu la kila mwananchi kuelinda kila leo. La Malaysia Media, Radio Kapi Planet. Katika habari zingine, tovuti la Presse Africaine.net inasema kuwa kutokana na mkutano wa vijana utakaoendeshwa tangu tarehe 22 hadi tarehe 26 Julai mwaka 2026 kwenye parokia ya Bufeta eneo la Rubenga wilayani Ijwi, kamati la uhimizaji imeendesha kipindi kwenye redio ya jamii Ubuguma ya Ijwi. Kipindi hicho kililenga kuwahimiza wakaaji wote wa Ijwi kuhusu mada inayosema kupokea, kutumikia na kupenda, wajibu wa kila Kristo. Washiriki wa kipindi ilikuwa ni pamoja na Padre Serafe Bakendo wa parokia ya Bumpeta, Juste Chance Luegera, mtetezi wa haki za binadamu, pamoja na viongozi wa vijana. Hawa wanajulisha kuwa siku hizo za vijana haziwahusu tu vijana peke yao, bali ni za Wakristo wote, wakiwaalika hivi Wakristo wote kuwakaribisha vijana watakaokuja kwa furaha na upendo kama ndugu zao, sababu ni njia nzuri ya kuonesha imani ya Wakristo. Kupitia kipindi hicho cha redio, kamati imewaalika wakaaji wote wa Ijwi kushiriki kwa maandalizi ya siku hizo za vijana, sababu kwa kupokea, kutumikia na kupenda wengine, kila Mkristo tachangia kufanikisha siku hizo za vijana. Na Malaysia Media na Presse Africaine.

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Bartone Busime. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wenzetu wapasha habari wote ambao wamekusanya habari hizi, na pia kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, nikikutakia kila laheri. Bye bye.

0: Unaenda kununika? Mbona jana niliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja.
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana.
0: Njoka muondo.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kununika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.